0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. U glavnom gradu Kirgizije održava se jubilarni samit Šangajske organizacije za saradnju, ŠOS. Ove godine ona obeležava 25 godina postojanja. Pored stalnih članica ŠOS-a učestvuju i lideri zemalja gostiju, kao i predstavnici Ujedinjenih nacija i drugih organizacija. Lideri zemalja ŠOS-a potpisali su zajedničku deklaraciju koju su pozvali na jačanje bezbednosti, saradnje i izgradnju multipolarnog svetskog poretka. Gotovo sve zemlje ŠOS-a potvrdile su podršku kineskoj inicijativi Pojas i put i njenom povezivanju sa Evroazijskim ekonomskim savezom. Jedino se Indija uzdržala od podrške. ŠOS takođe planira da poveća udeo nacionalnih valuta u međusobnim obračunima, razvija transportne koridore i logistiku, sarađuje u energetici i radi na stvaranju banke za razvoj ŠOS-a. Šangajska organizacija za saradnju danas je praktično najveće regionalno udruženje na svetu u kojem živi polovina svetske populacije, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin obraćajući se u Biškeku.
2: Uveren sam da će naš zajednički rad u Biškeku doprineti unapređenju svestrane saradnje u okviru Šangajske organizacije za saradnju u cilju jačanja bezbednosti, mirnog razvoja i prosperiteta cele Evroazije. S tim u vezi, želeo bih da podsjetim, dragi prijatelji, da je danas 1. septembar, godišnjica početka Drugog svjetskog rata. Moramo učiniti sve kako bismo iz svetske prakse isključili svako izazivanje oružanih sukoba. Uveren sam da naš rad upravo tome i vodi.
1: Na konferenciji za medije nakon samita i bilateralnih sastanaka u okviru Šangajske organizacije za saradnju Putin je govorio i o toku specijalne vojne operacije kao i o pregovorima sa Ukrajinom. Na pitanje o pretnjama šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog da će ruski vazdušni prostor u nekom trenutku postati nebezbedan, ruski predsjednik je odgovorio.
3: Ja nisam slušao takih izjavljenja, no
4: vidite, nisam čuo takve izjave, ali ako je to izgovoreno, onda je to jednostavno najava državnog terorizma. Iskrećem pažnju na to da od nas traže obnavljanje pregovora, traže lične sastanke. Sa teroristima se ne pregovara, ali to je prvo. A drugo, u ovom istom kontekstu, ako se, ne daj Bože, takve tragedije budu dešavale, naći ćemo način da odgovorimo.
1: Putin je napomenuo da Rusija ne izvodi napade na ukrajinsko rukovodstvo jer smatra da će im biti potrebni pregovarači ukoliko u Kijevu žele da mirno reše probleme. Putin je dodao da su ruske oružane snage dobile naređenje da vrše velike recipročne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu i napomenuo da će udari biti izvedeni kao odgovor na napade na ruske objekte. Šangajska organizacija za saradnju sve više prerasta okvire političke i bezbednosne saradnje i dobija snažnu ekonomsku dimenziju, poručuju analitičari, nakon što je u glavnom gradu Kirgizije, Biškeku, održan jubilarni samit ŠOS-a, koji ove godine obeležava 25 godina postojanja. Prema rečima ruskog predsjednika Vladimira Putina, države ŠOS-a predstavljaju gotovo polovinu svetskog stanovništva i više od trećine globalnog BDP-a, dok se među na trgovina sve više odvija u nacionalnim valutama. Putin je, obraćajući se učesnicima samita, najavio i formiranje razvojne banke ŠOS-a, koja bi trebalo da bude nezavisna od finansijskih sistema država koje ekonomske instrumente koriste kao sredstvo pritiska, odnosno oružje za sticanje jednostranih prednosti u međunarodnim odnosima, poručio je ruski predsjednik. Prema rečima diplomate Vladimira Kršćanina, međunarodni odnosi su od Drugog svjetskog rata bili prepušteni Zapadu, a čak i tada, kako kaže britanski ekonomista John Maynard Keynes, predlagao je pravedniji međunarodni ekonomski sistem od onog za koji su se zalagali Amerikanci. Predlog Vašingtona je pobedio, kaže Kršćanin, zato što su u tom trenutku Sjedinjene Države bile najjača svetska sila, dok je Velika Britanija bila najveći svetski dužnik.
5: Dobili smo sistem u kome bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji. Znači, to je suština međunarodnog financijskog sistema, onako kakav je on danas. Kina je u svom ekonomskom usponu, da kažem, tom sistemu priključila i uspela da se razvija ogromnom brzinom i u okviru njega, ali ona je istovremeno svesna da taj sistem je nepravedan i da ima velika ograničenja i da bi se u jednom pravednijem međunarodnom ekonomskom okruženju i ona, ali i ceo svet razvijali mnogo brže.
1: Kršljanin smatra da je najveći problem Zapad, kome nije stalo da čitav svet ekonomski napreduje, već da sačuva sopstvenu hegemoniju. Međutim, pošto je planeta probila psihološku granicu i većina zemalja se sada okupila oko BRICS-a i ŠOS-a, odnosno Rusije i Kine, Zapad nema snage da zaustavi procese ekonomskog oslobođenja. Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se okupljenima na istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, poručio da šanse za mir u Ukrajini postoje, kao i da Zapad ćutanjem postaje saučesnik terorista. Prema njegovim rečima, agresivni potezi Kijeva i njihovih evropskih saveznika otežavaju mogućnost rešavanja ukrajinskog sukoba. Rusija i Ukrajina treba međusobno da postignu dogovor. Sve ostale zemlje spremne su da ga podrže i pomognu, ne samo Sjedinjene Države, već i zemlje koje su ovde prisutne, među njima je i Narodna Republika Kina, poručio je ruski predsjednik.
6: A razvoj to nije pravilni podhod?
7: Postoje li šanse? Po mom mišljenju da, ima ih. Skrenuli ste pažnju na zaplenu civilnih brodova, na napade na civilne trgovačke brodove, a pogotovo na ono što smo čuli o pretnjama napadima na civilne avione. To je naravno manifestacija državnog terorizma i to bez sumnje otežava mogućnost za vođenje mirovnih pregovora. Inače, oni koji ćute, oni koji na to ne obraćaju pažnju, pre svega mislim na zapadne saveznike Ukrajine, postaju saučesnici u međunarodnom terorizmu. Drugačije se to ne može tumačiti.
1: Putin je dodao da se kontakti Moskve i Kijeva nastavljaju pre svega posredstvom specijalnih službi i poručio da je Rusija zahvalna svima koji pokušavaju da doprinesu rešavanju situacije na terenu. Govoreći o dijalogu s Vašingtonom, ruski predsjednik je rekao da se Kremlj zalaže za potpuno obnavljanje odnosa sa Sjedinjenim Državama, kako je naveo, američki predsjednik Donald Trump zalaže se za konstruktivnu saradnju. Ruski predsjednik je rekao i da Rusija ima odgovor na napade na njene rafinerije nafte i logističke centre, što je jačanje sistema protiv vazduhoplovne odbrane. Putin je na istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku govorio i o drugim temama, pa je tako najavio celogodišnju plovidbu transarktičkim koridorom, pokretanje nove naftne rute, ali i izgradnju data centara, kvantnih komunikacijnih mreža i malih nuklearnih elektrana.
8: Odjeljno skažu o razvitju transarktičkog transportnog.
7: Posebno ću reći nešto o razvoju transarktičkog transportnog koridora, koji prolazi od Sankt Peterburga i Murmanska preko Severnog morskog puta do Vladivostoka, a zatim i do zemalja Azijsko-Pacifičkog regiona. U današnjoj složenoj situaciji u svetu, u uslovima rizika za globalnu plovidbu i trgovinu, on treba da obezbedi fleksibilnost i bezbednost međunarodnih isporuka, da otvori nove mogućnosti za transport, kao i za nesmetano snabdevanje arktičkih regiona Ruske Federacije. Postavili smo sebi cilj da plovidba ovom maršrutom bude tokom cele godine.
1: Poruka ruskog predsjednika da Rusija od sad mora da bude spremna na sve znači da je Ukrajina prešla crvenu liniju napadima na rusku teritoriju i da će u budućnosti morati da snosi posljedice za svoje postupke, kaže u razgovoru za Sputnik vojnopolitički komentator Andrej Mlakar. On dodaje da razume Putinovu poruku sa istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. Kako kaže, svima je jasno da je Ukrajina napadima na rusku infrastrukturu i civilne ciljeve praktično dala odrešene ruke Moskvi da uzvrati istom merom.
9: Sada više ta poruka kako je važila da Rusija nema što im da odgovori, zapravo Rusija ima da odgovori, nego je smatrala da civilni objekti nisu meta u ovom slučaju napada, kao što Rusija nije ni gađala civilne mete u Ukrajini, ali Ukrajinci su izgleda odlučili da pređu do put crvenu liniju i ta linija je pređena i sada važe druga pravila. Sada je upotreba čega? Sada će biti upotreba kombinovanih udara, iznenadnih po logističkim centrima, energetskim objektima, energetskom infrastrukturom, kombinacija krstarećih raketa, dronova kamikaza, namlazni pogon i balističkih raketa.
1: Drugim rečima, Putin je jasno upozorio da ukoliko Kijev nastavi da se tako ponaša, Ukrajina će dobiti priliku da vidi kako izgleda ruska odmazda.
9: Tako da će se suočiti sa duplim udarima, znači svaki udar koji Ukrajina izvede na teritoriji Ruske Federacije, na logističke centre, na infrastrukturu, mrežu, sve to će uticati na tome da će Ukrajina morati da se suoči sa duplim udarima. Znači to, da je vreme prošlo igre i zabave i da kreće ozbiljna priča i ozbiljna akcija. To bi prosto u prevodu tako mogli reći.
1: Putin je faktički, dodaje Mlakar, poručio da je dosta igre. Priča je završena, ako hoćete da sednete za pregovarački sto, dobrodošli ste i to je to. Ako nećete, sada ćete biti prisiljeni da sednete i razgovarate, jer do sada to niste hteli, iako ste imali brojne ponude.
0: Radio Sputnik.
1: Vladimir Putin je u pravu kada kaže da budućnost Rusije leži u razvoju dalekog istoka. Sjedinjene države i kolektivni zapad Rusiju su otvorili ka istoku, a možete misliti šta će se tek dalje dešavati i kakva će biti saradnja Rusije i Kine kada se sukob u Ukrajini završi, kaže za Sputnik ekonomista Ljubodrag Savić u osvrtu na glavne poruke sa Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. Sagovornik Sputnika podsjeća da je Ruska federacija sukobom u Ukrajini možda izgubila evropsko tržište, ali je dobila na drugoj strani otvaranjem saradnje sa istokom.
10: Ništa to nije nova ideja, to već postoji poodavno i ta ideja prolazi kroz različite oblike. Od, na primjer, BRICS-a, to je malo šira verzija, da kažemo, poslovanja između zemalja koji se nalaze u BRICS-a do ove bilateralne saradnje Kine i Rusije. Svaka ima svoj problem sam. Znači, Rusija ima, ajde kažemo, rat koji traje i ceo zapad, Evropa i Amerika zapravo su na ukrajinskoj strani, a u ekonomskom smislu ono što je bio, rekao bi, izvor rasta njihovog BDP-a, plasman nafte, gasa, drugih sirovina, dolazak strani kompanija na rusko tržište, to je sada poprilično suženo i odvija se veoma teško. Znači, Rusija je prirodno tražila svog saveznika, našla ga, znači, na Dalekom istoku, to je kineska država koja se razvija u ovom trenutku najbliže na svetu i ugrožava, rekao bih, kolektivni zapad, posebno Sjedinjene Američke Države.
1: Savić dodaje da je ovo jedan prirodan sled događaja dok Rusija ima sirovine, zemlju i veliku potrebu za uvozom tehnologija i gotovih proizvoda iz Kine, Kinezima je potrebno veliko tržište, ali i energenti koje ima Rusija i naravno oni koriste ovu situaciju koju dobijaju poprilično niže cene u odnosu na regularne. Vladimir Putin je posebno naglasio da ruska ekonomija funkcioniše u stabilnom režimu i nalazi se u apsolutno stabilnoj situaciji, podsjeća Savić, uprkos konstantnim naporima Zapada da je izoluje.
10: Oni su na ovaj sukob koji danas traje počeli da računaju pre 30 godina. Znači, za njih to jeste u nekom smislu iznenađenje, više iznenađenje za ostali deo sveta nego što je za Rusiju. Oni su za to spremali. Nije jednostavno, napustili su evropsko tržište, sve ono što je bilo. Naravno, to i dalje traje trgovina, nešto što traje direktno, više to traje indirektno. To kupuju Amerikanci, kupuju drugi. Rusku naftu, na primjer, na otvorenom moru pretovaraju pa je prodaju Europskoj uniji, odnosno kompanijama iz Europske unije, naravno sa značajno većom cenom. Rusija u tom smislu izgubila, a i Rusija u drugom smislu dobila. Otvorila istok, i čemu naravno treba potcenjivati, ne znam, ni Indiju, ne treba potcenjivati ni Iran i sve druge zemlje.
1: Rusija ima alternativu, kaže Savić, i očigledno da su oni svoju privredu upravo tako i usmerili,

0: Kez za Sputnik kaže da su ovakve izjave veoma karakteristične za zvaničnike iz Kijeva i dodaje da su ukrajinski napadi na rusku teritoriju de facto teroristički napadi, pa ni ova retorika ne zaostaje. Međutim, Ukrajini je sve dozvoljeno pod izgovorom nekakve odbrane od Rusije, kaže Pekez i dodaje da kada ni sankcije ni izolacija ne pale, onda se pribegava ovakvim metodama.
1: To oni vide kao deo strategije da se pritisne građanstvo u Rusiji, da se okrene protiv vlasti, s obzirom da je sada Moskva pokazala da može da namiri se potrebe za građanstvo i da nađe načine da zaobiđe sankcije i sve ono što pokušavaju da urade sa Zapadom, odnosno da ih na neki način slome kroz sankcije i kroz druge oblike pritisaka.
0: Pekez ipak dodaje da sumnja da će zaista doći do nekakvih napada na putničke avione, a izjavu Vladimira Zelenskog vidi više kao indirektno upozorenje i pretnju.
2: Radio Sputnik.
0: Nemačka vlada odlučila je da zatvori generalni konzulat Rusije u Bonu zbog, kako se navodi, incidenta sa dronom pronađenim na aerodromu Leipzig-Halle početkom avgusta, kao i ruski dom u Bonu koji je proglašen za kontraobaveštajni štab Rusije. Diplomata i bivši ambasador Srbije u Nemačkoj Milovan Božinović u razgovoru za Sputnik kaže da su ovi incidenti nešto što bi moralo ozbiljno da se istražuje, a u ovom slučaju su, kako kaže, veoma brzo izneti zaključci.
3: To su incidenti koji prvo, da bi se o njima ozbiljno mogu razgovarati, traže temeljnu i objektivnu istragu. Mi znamo da je u međuvremenu to najteže i da su sve istrage, na primjer ona o tome ko je Severni tok 2 minirao, vrlo komplikovane i ne daje rezultate, pa i kad daje neki rezultat, onda se opleva sa izvlačenjem konsekvencije iz toga šta se otkrilo. Znači, taj događaj u Leipzigu, ali ima i novih, nekoliko tih dalekovoda u okolini Berlina je navodno oštećeno, preti se nestankom struje širih razmera, a je i to dovedeno u vezu sa onim što oni zovu subverzivna multivektorska, već kako se kaže, akcija Rusije.
0: Dakle, u interesu je svih da se objasni jasno šta se desilo, kaže naš sagovornik, jer se čini da se prebrzo optužuje država Rusija. Sjedinjene Države doživjele su ozbiljno vojno poniženje, nemaju nikakav izlaz i zato prete Teheranu novim ekonomskim sankcijama. Ipak treba naglasiti da iza napada na Iran stoji cilj da se uništi uspon Narodne Republike Kine. To je mišljenje bivšeg ambasadora i predsjednika udruženja Srpski spoljnopolitički krug Milisava Pajića. On kaže da Iran sa Rusijom deli granicu na Kaspijskom moru, a sa Kinom postoji odlična železnička veza, što Iran čini već godinama američkom glavnom metom.
4: Kina uvozila 80% iranske nafte, to je trebalo da bude odsecanje Kine od energetskih izvora, od sigurnih dotoka nafte, jer je bez obzira na sve priče za Sjedinjene Američke Države, Kina problem broj jedan. Zemlja koja svoje odnose sa drugim zemljama ne zasniva na diktatu i dominacije, nego na poštovanju unutrašnjih razvoja svih tih zemalja i naravno da tako je jedna zemlja Sjedinjenim Američkim Državama smeta.
0: Pajić dodaje i da Kina izuzetno smeta Americi jer joj se približila u tehnološkoj sferi, a u nekim segmentima ju je već i daleko prevazišla. Prema tome, kaže Pajić, svedočimo jednoj potpuno novoj situaciji.
4: Dominacija Zapada od 17. 18. veka je bazirala na tehnološkoj nadmoći. Sad taj faktor tehnološke nadmoći više se gubi i Sjedinjene Američke Države su u situaciji da sada prate Kinu, a ne da je pokušaj da se Kinezima onemogući uvoz provodnika je propao, jer Kina međuvremenu kad su Amerikanci uveli embargo na izvoz tih poluprovodnika počeli da razvijaju svoju sopstvenu tehnologiju da. I da postanu zemlja koja je tehnološki nezavisna.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Građani Islanda na referendumu su glatko odbili ponovnu mogućnost da se otvore pregovori o članstvu te zemlje u Evropskoj uniji. Ti pregovori su, podsjetimo, 2013. godine

0: prekinuti zbog ribarstva. Poslanik Skupštine Srbije, publicista Branko Pavlović, kaže u razgovoru sa Sputnik da je Islandovom odlukom jasno pokazao da ne želi da žrtvuje ni jedan deo neke svoje važne teme u ovom slučaju, odnosno privredne grane kao što je ribarstvo, kojim se oni tamo, kako kaže Pavlović, tradicionalno bave.
1: A nama se sugeriše da bi trebali bez problema da prihvatimo da nam otmu Kosovo i Metohiju. Da bi smo uopšte mogli da razgovaramo sa njima o bilo čemu drugom, da ne govorimo o istim tim prenošenjima suvereniteta koji se tiču Islanda. Tako da je dobar primer, kako se nama sugeriše, da je prirodno da se odreknemo mnogo većih stvari nego što se uopšte mogu spomenuti na Islandu. Ista stvar je bila i kad je Hrvatska trebala da ulazi u Evropsku uniju, pa su otvoreno rekli da ukoliko to znači da moraju da se otreknu par kilometara isto zbog ribolova u zalivu koji dele sa Slovenijom, da to ne dolazi u obzir i da oni uopšte ne žele onda da idu ka Evropskoj uniji i tako. Tako da, da, kod nas je mnogo, mnogo dugo na delu to ispiranje mozga i mislim da je greška naše države, što vrlo jasno ne izađe sa time koje su to nadležnosti koje mi tražimo na Kosovo i Metohiju.
0: Na islandskom referendumu, prema objavljenim rezultatima, protiv pregovora sa Evropskom unijom bilo je više od 52% birača, time je zaustavljena mogućnost da Island bude 28. članica Evropske unije. Protivnici članstva smatraju da ta zemlja ne bi od toga imala bilo kakvu korist, već bi postala neto uplatilac u evropski budžet. Prema njihovom mišljenju, sadašnji status u evropskom ekonomskom prostoru bez članstva u Evropskoj uniji za Island već predstavlja najbolje moguće rešenje. S druge strane, kaže Branko Pavlović, ni Island sam po sebi nije toliko važan za Evropsku uniju.
1: Island nije važan nisam kako funkcionisanje, nego da bi prikazali marketinški kako Evropska unija i dalje poželjna stvar, kako i dalje neko želi da bude član Evropske unije u susret zapravo najvećim snagama i u Francuskoj i Nemačkoj koji hoće da smanje ovlašćenja Brisela. Vrlo otvoreno. I taj čitav raspet će se dogoditi od prilike za godinu dana. Znači u ovo vreme kada vi i ja razgovaramo to godine, bit će sve već jasno i ja mislim da će sve odluke u svim bitnim državama Evropske unije biti ka tome da se otpočnu pregovori ka smanjenju ovlašćenja Brisela.
0: Iako su ankete mesecima davale prednost pristalicama približavanja Evropskoj uniji, odnos snaga se promenio u samoj završnici kampanje. Raspravu su obeležila pitanja životnog standarda, nacionalnog suvereniteta i zaštite ribolovnih područja, a poslednje istraživanje javnog mnjenja koje je objavljeno u petak uoči referenduma prvi put je pokazalo prednost protivnika ponovnog otvaranja pregovora. Inače, podsjetimo da je Island deo šengenskog prostora i da je zajedno sa Norveškom i Lihtenštajnom u evropskom ekonomskom prostoru, dakle, ima pun pristup jedinstvenom tržištu Evropske unije, a istovremeno je obavezan da primenjuje veliki deo evropskog zakonodavstva, iako ne može da glasa o njegovom donošenju. Rekavši ne obnavljanju pregovora o pristupanju, Island je odbacio migrante, evropske birokrate i retoriku raspirivanja rata, ocenio je specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dimitrijev. Energetski spor koji bukti između Sjedinjenih Država i Kanade preti da ostavi bez struje milione domaćinstava. Nakon američkog uvođenja povećanih carina na kanadsku robu i energente, kanadskog odgovora adekvatnim protivmerama, pa potom novih američkih kontramera, nova eskalacija desila se u avgustu nakon propasti pregovora. Pored toga, paralelno sa ekonomskim sporom dve države, prštale su i uvredljive objave na društvenim mrežama između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, kanadskog premijera Marka Carneya i premijera Ontarija Daga Forda. Politikolog Aleksandar Pavić u razgovoru za Sputnik kaže da je ovaj spor najvećim delom tempiran tako da poremeti američku privredu uoči izbora u novembru. Ali, dodaje Pavić, ovo je mnogo više od pukog trgovinskog sukoba. U pitanju je, kaže on, pokušaj uticaja na ishod američkih izbora, a najveći, takozvani krivac u ovom slučaju, jeste kanadski premijer Mark Carney.
2: Car Carney i Trump su dva sveta. Carney je apsolutno čvrsto vezan za globalističke krugove, bio je nekad guverner Nacionalne banke Kanade, pa onda Nacionalne banke Engleske i jednostavno on je to, on je Davos elita.
0: Međutim, to nije jedina sporna tačka, kaže Pavić. On veruje da čitav spor daleko nadilazi ekonomske razloge i povode i podsjeća da se Kanada jasno svrstala uz Evropsku uniju kad je reč pre svega o odnosu prema Donaldu Trumpu.
2: Ima tu još toga. Carney je zaposlio u svojoj kancelariji ženu koja je Amerikanka i direktno povezana sa demokratama. Inače, on je vrlo bio dobar i dobrim odnosima sa Bidenom, dok je Biden bio predsjednik. Danas političari sad agituju u samoj Americi protiv ovoga opšte sporazuma koji je Trump predložio, Trumpovi ljudi imaju tome veliku podršku Demokratske partije.
0: Ovakav razvoj događaja bit će mnogo bolniji za Kanadu nego za Sjedinjene Države, smatra Pavić i dodaje da globalističke elite generalno ne mare previše za ljude kojima nominalno vladaju, odnosno spremne su da žrtvuju ekonomski komoditet Kanađana za neki navodni viši cilj. U ovom slučaju, dodaje naš sagovornik, to bi bila želja da američke demokrate povrate kontrolu nad kongresom u novembru.
2: Ljudi oko Trumpa koji čvrsto veruju tu MAGA agendu, koji su, da kažemo, neprete EU, Davosa i opšte globalista, vrlo dobro znaju što se dešava i vrlo dobro znaju ko je Carney. Znači, to nema nikakve sumnje da je njima jasno. Trump nije teo da popusti kod nekih ključnih stvari koje su njemu bitne, vezano za starine, ali američka strana je rekla da je Kanada bila tako u posljednji trenutak odustala od nečega što je već bilo dogovoreno. I ti krugovi oko Trumpa sigurno znaju što se dešava.
0: Ovaj sukob svakako neće biti bez posljedica po Kanađane, odnosno Donald Trump će naći način da im se osveti, smatra Pavić. Apsolutno sve je jasno, kaže on, svima koji su na liniji Trumpa i njegove MAGA ideologije. Ona jeste antiglobalistička u svojoj suštini, ali svi ti ljudi vrlo dobro shvataju šta se dešava, svesni su ideološkog momenta i zapravo su u čitavoj situaciji mnogo spremniji nego Kanađani, zaključuje Pavić na kraju razgovora za Sputnik. Kompanija Meta moraće da plati 17 milijardi dolara i da uvede nove mere bezbednosti za decu na društvenim mrežama, pre svega Facebook i Instagram, koje su u Rusiji zabranjene. Time je okončeno veliko suđenje povodom optužbi da ove i druge Meta platforme izazivaju zavisnost kod tinejdžera. Ipak, nužne promjene koje će uslediti neće mnogo pomoći, ocenjuju razgovoru za Sputnik publicista Slobodan Stojičević. Kako kaže, u suštini ovom nagodbom je samo prekinut značaj sudski proces koji se ticao uticaja društvenih mreža na mentalno zdravlje kod mladih. U tužbi se navodi da je kompanija Meta svesno doprinjela krizi u ovoj oblasti dizajniranjem funkcija koje kod dece zaista izazivaju zavisnost. Deo nagodbe je da se Meta obaveže da će usvojiti niz bezbednosnih mera koje za decu uključuju uvođenje čvrstog ograničenja dnevnog vremena provedenog na mrežama i obavezne pauze. Stojičević kaže da iskreno podržava ove korake, ali da im zapravo ne pridaje mnogo značaja u pogledu efikasnosti.
3: To nije loše, znate, ali s druge strane to je kao kada biste rekli ograničit ćemo reklamiranje heroina za decu u nekom delu dana. Mislim, kad se stvori zavisnost, onda je to sad već pitanje igre mačke i miše, kako će deca izbjegavati te zabrane. To jednostavno principima treba zabraniti.
0: Kada su se društvene mreže pojavile ranih 2000-ih, kao i kada su dobile zamah, negde 2007. izgledale su mnogo drugačije, objašnjava Stojičević. Pored toga, ranije, kada izlistate dovoljno sadržaja, aplikacija je pokazivala da je korisnik došao do kraja listanja digitalnog sadržaja, a sam sadržaj bio je uglavnom tekst. Ranije objave su zapravo morale da se čitaju, a danas ih većinom čine kratki video snimci. To, kaže naš sagovornik, potpuno menja način razmišljanja i kognitivne sposobnosti kod dece. Šteta je ogromna i primetna u svim državama sveta.
3: Ogromna šteta je već napravljena, to će morati nekako da se izvuče, a drugo, svet je na velikoj prekretnici, znači ili će se to uraditi, pa će neka demokracija da se nastavi, ili što je još verovatnije, a to je da ćemo za 10-15 godina imati kretinizovanu američku naciju i zapadne nacije i imat ćemo mlade generacije koje dolaze sa istoka, koje su rasle sa ograničenim društvenim mrežama i uticajima IT sektora. To je kraj za zapadnu civilizaciju i belu rasu.
0: Velikim IT korporacijama i američkoj državi u potpunosti odgovara da imaju zaglupljene generacije koje polako postaju potrošači, kaže naš sagovornik. Na osnovu izlaganja vlasnika velikih korporacija i više nego jasno da oni uopšte nemaju društvenu odgovornost, odnosno da ih ne zanima kakve će generacije stvoriti. Njima je savršeno dovoljno da zarađuju ogroman novac sada, kaže Stojičević. Meta će, naravno, morati da isplati dogovorene milijarde, kao što je sud i naredio, s tim što to ne znači da će bitno promeniti svoj algoritam preporuke. On je u suštini osnova zarade i za Google i druge velike američke IT korporacije. One od toga žive i sva je prilika da se ništa relevantno neće promeniti, kaže Slobodan Stojičević na kraju razgovora za Sputnik.
4: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno! Radio Sputnik.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te...

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Zapadno-Bačkom okrugu gde će obići kompaniju u Ratkovu, domaćinstvo porodice Stanimirović u Karavukovu, kao i radove na putu Bački Brestovac, Bački Gračac u opštini Odžaci. Zbog velikog požara na Suvoj planini i ogromne količine dima, čitava Pirotska kotlina, iako se nalazi 50 km od požara, bila je sinoć u izmaglici od dima izazvanog vatrenom stihijom. Miris dima osjećao se u celoj Pirotskoj kotlini. Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od srede 9. septembra sve do 31. decembra, saopštilo je preduzeće Srbija Voz. U novom diplomatskom pokušaju i izaslanici Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner, nakon posete Moskvi i razgovora sa Vladimirom Putinom, doputovaće danas u Kijev sa planom za okončanje rata. Putin je rekao da Rusija ima veliko poverenje u taj proces i ocenio da su kontakti ove vrste uvek korisni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremen prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vreme. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Zapadno-Bačkom okrugu gde će obići kompaniju u Ratkovu, domaćinstvo porodice Stanimirović u Karavukovu, kao i radove na putu Bački Brestovac, Bački Gračac u opštini Odžaci. Zbog velikog požara na Suvoj planini i ogromne količine dima, čitava Pirotska kotlina, iako se nalazi 50 km od požara, bila je sinoć u izmaglici od dima izazvanog vatrenom stihijom. Miris dima osjećao se u celoj Pirotskoj kotlini. Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od srede 9. septembra sve do 31. decembra, saopštilo je preduzeće Srbija Voz. U novom diplomatskom pokušaju i izaslanici Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner, nakon posete Moskvi i razgovora sa Vladimirom Putinom, doputovaće danas u Kijev sa planom za okončanje rata. Putin je rekao da Rusija ima veliko poverenje u taj proces i ocenio da su kontakti ove vrste uvek korisni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremen prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.
6: Balkanija!

U novom pečatu, Ratko Mladić, zakasnela odmazda, eksplozivna jesen 26. Pentagon demantuje Zelenskog, logistika trećeg svetskog rata, strategija Pitona, novo mešanje karata, ko čita pečat, zna.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Ali da se vratimo ovoj stvari.
1: Prošlost je bolna i opterećujuća.
2: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
3: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
4: Sve je to nameštaljka.
5: Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
6: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
7: Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
8: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
9: Београд ima moćno oružje.
10: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
11: Imamo dobre kontakte.
12: Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dragana Nikitović. Koliko smo spremni da budemo magični u nekom danu, da stvaramo magiju, ali i da je primimo od ljudi koji to odlično rade, pitanje je koje verovatno ne postavljamo tako često, ali smatram da nam magija sigurno treba. Moj današnji gost je magičan i kako kaže, on ne živi u iluziji, već živi od iluzije. Dobar dan, moj gost današnji je Dejan Đurđević Pixi. Dobar dan i dobrodošli.
13: Dobar dan, bolje vas naši.
12: Pa evo, na prvu loptu, evo kad vas neko pita zašto se vi bavite magijom, šta vi odgovarate na to pitanje?
13: Pa magija je moj život. Ja sam prvenstveno krenuo da se bavim mađioničarstvom iz komercijalnih razloga u to vreme. Radio sam kao ugostitelj i onda kao, ajde, ako bi ja radio to, možda bi bolje zaradio. Međutim, ja sam se toliko zaljubio u tu magiju da više nema sad ono kao... Organizovao sam Beogradski festival magije, to sve ono na oruk što se kaže, iz svog džepa dotirao, idem na neka prvenstva tamo, ovamo plaćam sve sam, samo da bi bio tamo da uživam u svemu tome što zapravo volim. A naravno i živim od iluzije, zato što sav svoj posao naplaćujem naravno.
12: Da, a da li vam je možda nekada smetalo kada biste čuli da to nije ozbiljan posao? Ili vi smatrate da je to ozbiljan posao?
13: Kako nije? Mislim, mogu ljudi da pričaju šta god žele, ali ja znam koliko je to ozbiljno i koliko tu ide posvećenosti. To je kao jedan ozbiljan sport. Ono. Mnogo vežbe, mnogo truda, mnogo rada, mnogo odricanja, neprovođenje vremena sa prijateljima, sa porodicom. Ja radim non stop, znači to je non stop, 24 sata radim, mislim dok spavam, čak i tad nekad ono kao sanjam, razmišljam o tome šta i kako. Nije samo rad fizički, ima psihičkih radova dosta gde ti hoćeš da usavršiš nešto pa razmišljaš, noću se probudiš kao jao, imam rešenje i to, mislim to je neprestano stvarno.
12: A kada je postala, da kažem, vaša ideja ta, postala realnost da se bavite magijom?
13: Pa ja sam upoznao jednog mađioničara, nisam ni znao da sam talentovan za mađioničarstvo, nije me to nešto u mladosti toliko privlačilo. Svi mi možemo da naučimo neki trik, zna se ono kao svako nauči neki trik još kao klinac ono s kartama i tako dalje i to je okej. Okay. Ali ne, to nije da je on mađioničar, nego je samo ono, zna trik da uradi. Mm-hmm. Međutim, mađioničar je nešto više. Ja sam upoznao nekog starijeg mađioničara, u to vreme radio sam baš u ugostiteljstvu i on je bio u nekoj proslavi, magi, pozdravljam ga ovim putem, i on, on je meni rekao, da, ja sam ga kao pitao, možete mi pokažete neki trik da vidim da li bi ja mogao to da izvedem i tako dalje, i on pokaže mi nešto tamo, ja to brzo savladam. I on meni onako kaže, ti bi bio dobar mađioničar. I to probudi nekog crva u meni gde ja krenem da se interesujem. Znaš, kad ti neko kaže ko je već u tom poslu da bi bio dobar, to znači da ima nekog smisla. I onda sam ja krenuo da vežbam, da radim i tako dalje i relativno brzo sam došao do toga da imam neki status u mađioničarskim krugovima. Eto, to je otprilike to.
12: Da. Gledajući neke trikove, meni se čini da je osim brzine potrebno da se brzo i razmišlja, da u stvari mora da postoji neka usklađenost između pokreta i samog razmišljanja. A sam u pravu ili?
13: Pa ne, evo sad sve više magije, to je negdje, aj kažemo, mit da moraju ruke da budu brze, ne mora ništa, to je... Mi smo to sad doveli do nekog savršenstva, da uopšte ne mora. Na svetskom prvenstvu mađioničara ono kao sve nešto slow motion i onda je to fascinantno kad nešto nestane u a sve lagano, nežno i tako dalje, to je ono, nema više kao da sad tu nešto mora brzinski i tako dalje. To su oni neki trikovi koje su ljudi učili ono kao opet mali, mladi ili neki mađioničari koji nisu bili na tom nekom nivou. Ovo sada što se prikazuje na Evropskom svjetskom prvenstvu, ja sam bio tamo i lično sam gledao, to je stvarno neverovatno, mislim, šta radi i dokle to došlo. Stvarno nema granice, magija.
12: Da, koliko se menjala ta magija, odnosno trikovi tokom godina? Evo vi imate iskustvo od nekoliko, da kažem, godina, nećemo reći desetina godina.
13: Pa da, 20 godina, slobodno, 20 da, neku godinu kako se bavim mađioničarstvom, da. Pa menjalo se, opet kažem, nije mađioničarstvo to kao, naučio sam trik, pokažem trik. Jednostavno, taj performance ceo, to se najviše boduje. Taj neki mini film koji će da vam pokaže neki artista, kao i u svakom onom artističkom tom nekom poslu, to je zapravo bitno. Znači, ono sad, trik manje više, ali taj neki, tu neku magiju koju prenese i emociju koju prenese na publiku, to je zapravo ono što je bitno i što se ceni u mađioničarstvu. Nije sad ono, ovaj dođe, radi, ne znam, neke ogromne iluzije, nestane sa ovog mesta, pojavi se na drugom, sve to, on kao Copperfield ili Dynamo ili, ne znam, ti vrhunski majstori magije, to jeste ono kao, to je komercijalna magija, ali dođe Juho Džin koji radi sa kartama i on, recimo, bio kod nas pred 2-3 godine i s kartama uradi trik pred prepunom salom i dobije možda najjači aplauz. Znači, samo je to predstavljanje mađioničarstva, te magije publici, to je ono najbitnije. Ta emocija, da se probudi emocija. Ja sam, recimo, na svom šovu imam nekoliko tačaka ili performansa koje sam ih nekako uklopio i sad na kraju kad sam ono slušao šta publika kaže i šta im je najzanimljivije, dve tačke koje nemaju ni malo sličnosti su najveću emociju probudili kod njih. To je performans koji sam posvetio svom pokojnom ocu i onako je jako emotivan i drugi je kad radim katanu, sa katanom neki ono na granici života i smrti gdje osoba može da nastrada. I to je kao ljudima ono fascinantno. Ovo sve ovo ostalo, ja, to ima i komedije i ima i iluzija, probadanje mačevima i tako dalje. Sve to stoji, ali im je ovo nekako ostalo. Jer je ta emocija koju smo probudili kod ljudi najjača. Sve je bilo super. I golubovi, i nestajanje goluba, pojavljivanje devojke i to. Ali njima to nešto, ta neka emocija koju su osjetili, pogotovo taj odnos između mene i mog oca i to nešto s katanom gde osoba onako u tom nekom momentu, ne daj Bože, može da se desi greška, da nastrada, to je ono kao valjda budi neku dramu kod ljudi.
12: Da. Evo sad ste spomenuli publiku, koliko publika utiče na vaš izbor magije koja će biti prezentovana u nekim narednim predstavama?
13: Pa da, pa mislim ono, ja radim i za decu, radim za odrasle. I radim, recimo, isti trik ili isti onaj performans za decu i za odrasle, međutim, ovo za decu prilagođavam njihovom uzrastu, a ovo za odrasle nekom ozbiljnije. I sad ja imam mali neki trik koji mogu da pokažem i sada pokazujem deci, ali se spuštam na njihov nivo. To je više neka malo, više te neke glume i toga, ovamo za odrasle ja to uozbiljim i onda i uživaju i deca i odrasli u tom performansu. Neverovatna stvar i tu jeste čar magije, gde ti magiju prenosiš na ljude i budiš te neke stvari u njima koje ono, vraćaš i možda i u detinjstvo i ovo i ono ili vreme plov neki putuju kroz vreme, to je zaista, i to jeste najveća čar mađioničarstva.
4: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
12: Vi ste mađioničar, ali ste u isto vreme i glumac. i zabavljač i komičar i verovatno morate da osetite atmosferu da biste reagovali u nekim trenucima na pravi način, da biste publiku podigli.
13: Tako je, tako je. Pa ima ono kao pripremiš performans, osim onih nastupa koji su po taktu. Znači ima performans koji, ali ako je neki stand-up magic comedy show ili već kako, ako imate neku priču, vi morate u svakom momentu, kao stand-up komičar, ovaj dobaci ovo, ti moraš da improvizuješ odmah, da odgovoriš na neki način, nema iznenađenja, ne može ništa se desi ono što je nepredviđeno, a mađunčas, mislim da smo mi kompletni artisti, i glumci, i zabavljači, i pevači ako treba, znači sve u jednom je mađunčarstvo. Mi sami sebi radimo i scenario, i kostimografi smo, jer nema bar u našem nemamo mi sad recimo da stoji neki
12: ljudi,
13: tim,
12: da.
13: Ekipa ljudi i za nas, naravno ima ono asistentkinja, ima neko ko ti pušta ton ili ne znamo, ali recimo u Južnoj Koreji ja sam gledao na jednom takmičenju smo se takmičili protiv Južnokorejanaca i ostalih mađioničara i sad došao je klinac tamo, tipa ima 15-16 godina. Iza njega stoji 10 ljudi koji mu namešta, ovaj mu namešta svetlo, ovaj mu namešta ovo, namešta mu rekvizite. On samo dođe, izvede. To kod nas, nažalost, ne može da funkcioniše još tako. Mi radimo sa ovim sad nekim našim udruženjem srpskim, gde smo postali članovi FISME, Svetske federacije mađioničara, i po prvi put da mi samostalno možemo kao Srbija da nastupimo. Do tada su se naši mađioničari dovijeli na razne načine, tako što su išli preko Slovenaca, preko Bugara i tako dalje, a sada konačno možemo kao Srbija da nosimo svoju zastavu, da izađemo tamo i mislim da ćemo godinama, to je ono kako stižu i nas godine, nas mađioničare, nekako želimo da ostavimo nešto i za nas, da mlađe generacije to pamte po tim nekim stvarima, da smo napravili tu neku revoluciju i da smo napravili nešto da ne moraju oni o svemu da brinu, da imaju neku ekipu koja će im pomagati. Nažalost, kod nas još uvek nije to tako, mi sve sami radimo, sami plaćamo putovanja, odlazimo na prvenstva, takmičimo se, osvajamo nagrade i tako dalje. Ali dobro, to je ono što volimo i to želimo, nema tu sad šta.
12: Znači, srpska magija nije tako jaka.
13: Srpska magija je izuzetno jaka. I mi smo posebno, recimo, bili smo na jednom kongresu na Golden Cat. I tu je bio predsjednik Svetske asocijacije mađioničara, u to vreme Domenico Dante. Sledeće godine na festival on dolazi lično kod nas. Sad je on savjetnik u FISMI. I četiri mađioničara su nastupili iz Srbije na gala predstavi. Znači, dvojica su se takmičila, dvojica su između ostalih i ja, smo bili specijalni gosti gde smo se pojavili kao na gala predstavi. I on je ono kao, i sad čuje Srbija, Srbija, Srbija, i onda prilazi nama kao, pa kao vi imate odličan mađioničar, kako to da niste? I tada smo mi napravili prvi korak da Srbiju priključimo FISMI. Pa daj, kao vi niste članovi FISME, dajte to da uradimo, kao neverovatno da imate tako talentovane mađioničare. A još 2011. godine u Bugarskoj, u Sofiji, na Balkanskom kongresu, on je bio gost i bio u žiriju. Ja sa mojom ekipom, u stvari moja ekipa i ja, smo imali performance neki takmičarski, neka Magic Mafia, to je bukvalno film, 10 minuta nastupa, ali vi kao da gledate film. Ima radnju, ima sve kostime i sve se dešava kroz magiju. I on je mene kroz onu salu gde je bilo 500 mađioničara, mislim, lupio sam sad, ne znam stvarno koliko je bilo, on je mene kroz salu tražio da mi čestita i da pozove na na njihov tamo italijanski kongres i da postanemo članovi prestižnog italijanskog kluba, Klub Magico Italiano. Tako da sam ja oduševljen bio. Tako da magija je jaka, ali to nas i odvaja od drugih. Zato što mi sa malo resursa napravimo velike ove stvari. Da. I onda recimo jedan rekvizit, jedan aparat, to mi je kao, aparat je samo, ili taj rekvizit je samo alat mađioničar. on dodaje ono svoje, što kao recimo slika što ima četkicu i boje, e, tako mi pravimo od toga. I sad mi recimo, ja znam za jednu moju iluziju, pošto nismo u nekim momentima imali dovoljno novca i financija da to sve isfinansiramo, ja sam jedan taj aparat na 7 različitih načina radio. I mene jako iritira i nervira kada vidim sve mađioničare. Neko je izmislio taj aparat, neki stvaralac kao što je Veroljub Voštinić u mojoj knjizi, i on je osmislio taj ovaj aparat i sada svi rade isto kako je on to predložio. Ja svakom svom aparatu ili svakoj svojoj toj skalameriji koju mi koristimo dajem svoj neki pečat, ne dozvoljavam da to bude isto kao što je radio.
12: Kopija, da,
13: I to je ono kao, ježim se na to, a to mnogo rade u inostranstvu, oni kupe, pap, pap, pap i rade po tom. Čast izuzecima.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Spomenuli ste vašu knjigu. Šta možemo da pronađemo u njoj?
2: Pa to je biografija o Veroljubu Voštiniću. To je naš mađioničar, iluzionista i fakir, koji je Guinnessov rekorder u fakirizmu. A onda je on kroz ceo taj svoj proces došao do toga da stvara svoje. Znači, nije hteo da radi kao drugi. To je ono što je, mi imamo u tom našem genu, mi Srbi znamo to nekako drugačije da iznesemo. I onda, recimo, u to vreme iluzije su se gledale iz daljine. Znači, na bini si, gleda se i to da. On je to napravio da se gleda iz blizine. I to je ono najjače što je mogu. Znači, njegovu tu kutiju gde ulazi devojka i nestane, može da se radi bukvalno ovde u studiju, malo samo prostora nam treba više da bi mogla da se okrene i tako dalje. To je fascinantno. I ja kad sam upoznao tog čoveka, bio sam oduševljen. On je napravio Guinnessov rekord tako što je ležao na staklu izlomljen, tu nema trikova, nema ništa, to je realno sve. I auto sa osobama unutra od 1640 kilograma mu se penje na grudi, on 3 minuta mora da zadrži dah, u suprotnom, ne daj Bože, to bi ga spljeskali. Posle njega su ukinuli tu disciplinu zato što nekoliko tih nekih entuzijasta su pokušali to, za malo nisu nastradali. Onda su kao ukinuli to da ne bi došlo do nekog problema. Eto, to je to. I onda kroz to neko njegovo stvaralaštvo, ja sam zapravo shvatio koliko čovek je spreman na odricanje da bi napravio nešto. On je zapravo ostavio dete tek rođeno u Kraljevu da bi otišao tamo da napravi nešto od svog života, jer Pekčanica, to je bilo neko selo kod Kraljeva, on je mnogo video dalje od toga i želeo je to. Sticajem okolnosti je moralo to tada da se desi, jer kasnije se ne bi ni desilo. On i ceo život, on, knjiga se zove Verko između bola i iluzije. On je ceo život živeo između bola i iluzije. Imao je iluziju, prva iluzija njegova je bila odlazak u Francusku, misleći da će brzo da napravi sve to što je zamislio, a bol je bila dvosmislena, tako što je prvo osjetio bol zbog sina koga je ostavio u Kraljevu, a ovamo je osjetio, možda je sam sebe fizički kažnjavao tim fakirizmom. To su strelice, gađanje u leđa, bušenje obraza, ležanje na staklu, ekserima i tako dalje. I to je to. Da bi on na kraju ipak napravio te neke svoje kutije, svoje sprave koje je sa kojima je dobio ozbiljne nagrade. Ja sada nastavljam ceo taj ciklus njegovih iluzija sa njegovom unukom, sam radio, ona mi bila asistentkinja, nažalost ona je morala da se vrati u Francusku, sada zbog posla je u Parizu, ali to je neki krug koji smo mi zatvorili sa celom tom pričom. On je 79 godina ima, više se ne bavi time, ali uživa, bio je na promociji knjige, bio je jako aktivan i svakam u čast u tim godinama da može da se nosi sa tim još uvijek.
1: Koliko mađioničari deli između sebe svoje iskustva? Da li ih, onako da kažem, čuvate za sebe ili možda podelite nešto što ste otkrili sami?
2: Pa ovako, uvek mađioničar ima nešto svoje koje čuva za sebe. I to mora tako da bude. Jednostavno, ali sada na tim kongresima, na tim nekim festivalima magije i tako dalje, mađioničar ima, dođe mađioničar koji otkriva neke stvari, drži seminar,
1: da, treninge, lecture, neke,
2: onda
1: da.
2: Ja se prebacim na engleski odmah i onda nemo, i onda on objašnjava svoj princip i tako dalje. E sad, opet kažem, najgora moguća stvar što može da jedan mladi mađioničar da uradi je da to gleda i da izvede upravo tako kako je on objasnio. I to je Ja sam jednom prilikom napisao jedan svoj citat, mislim imam ih ono dosta, ali ovo, kopirati nekoga je, sad zamislite prvo situaciju da ste vi na nekom severnom polu ili tamo negde već, gde onako ima snega mnogo. Kopirati nekoga je isto kao kretati se po tuđim stopama u snegu. Koliko god se trudili da idete, da idete sporo i pažljivo, uvek će ostati da je tu neko već prošao. U tom nekom stilu sam napisao. Tako da ne možete vi da napravite, ako je neko napravio Dynamo, Copperfield, ovaj, ovaj napravio je to nešto. I sad vi izvedete to. Pa to je već viđeno. Daj, uradi nešto novo. Daj neki svoj pečat. Ne mora da bude za to wow, wow, da bi to kao bilo. Ne. Uradi nešto na svoj način. Više će žiri da ceni to što je performans originalan, što je, ne znam, drugačiji i tako dalje, nego što će da kao ti si sad uradio nešto, oni su već videli i odmah ti ono kao daju liniju ili nulu za, za taj neki performans.
1: A kako se borite recimo sa problemom društvenih mreža gde se pojavljuju različiti mađioničari i različiti trikovi gde više ne znamo da li je to stvarno ili je putem veštačke inteligencije nešto stvoreno?
2: Pazite, pa mislim svi mi znamo da tu nije, da to nije magija magija, ono kao crna magija ovde, pa znaš, meni dođu ljudi kao možda mi gledaš u dlan i tako dalje, mislim ono nisam vračara, jednostavno mislim da ono to i ne postoji, ali ja sam tu da te zabavim, da to izvedem na neki svoj način i da probudim u tebi tu magiju. Magija je zapravo to, da u tebi probudi magiju, da ti kad gledaš da jednostavno pređeš, kao neku pesmu kada slušate, ono pa, kao jao, naježiš se. E to je zapravo mađioničarstvo. Nije mađioničarstvo sad, to je neka naša veština koju mi izvodimo na, na specifičan način i nateramo publiku da poveruje u to, u nemoguće. I zapravo jeste to poenta. I treba verovati, i treba uživati. Ja ne mogu da shvatim ljude koji svoje deci kao objašnjavaju, e vidi, kao on je to sad, pa da, ne,
1: sakrio,
2: pusti ga da on razmišlja, da on živi u tome, to jeste čar. Ne treba onda da zna da li je to neko stavio vamo ili tamo, ono, po znacima navodnika u rukav, to da. Ono kao, večito kao, e, mađioničar krije u rukavu, ne krijemo ništa u rukavu, to je davno prošlo vreme, ako je to neko radi, opet se vraćamo na ovaj početak, to su oni početni neki trikovi gde on sakrije u rukav, nema više rukava, radi se sve onako, imamo recimo mađioničare koji su napravili svoje performanse, ono, bos i go do pojasa i radi svoj performans, stvara neke stvari, ono kao, bukvalno ne znaš odakle. E to jeste poenta svega. To je davno prošlo vreme i sada je mađioničarstvo na stvarno visokom nivou, da viš. A što se tiče, ajde da se vratim na tu veštačku inteligenciju, to i jeste problem. Ali to je, mislim da je to više problem ne edukacije ljudi, nego što je ono što zapravo nama stvara problem. Mislim, ne, mi ćemo da izađemo, mi ćemo da izdominiramo, da zabavimo publiku, oni će da uživaju u tome i tu će vidjeti, ali ne može sada kao od ove čaše da se napravi lav. To je nemoguće u ovakvim uslovima kao što oni rade, a to sve zahvaljujući toj nekoj, i ovi što otkrivaju trikove. Mislim da je to, možda je to i u neku ruku dobro, zato što nas tera da mi smišljamo svoje načine, da nešto svoje smislimo, izmislimo i da dižemo mađioničarstvo još više, još više. Jer to stvarno sad više nema granica u mađioničarstvu, to je potpuno ludilo.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Vi nas zabavljate, a šta vas zabavlja?
2: Pa nas zabavljate vi. Tako što ja sam recimo nekako kroz svoj život pre svega ovoga i kao klinac sam igrao fudbal. Nisam igrao fudbal, nikad nisam razmišljao o tome kao daj da zaradim milione, avione, kamione i tako dalje. Uvek sam nekako živeo za taj aplauz. I meni nema ništa bolje kada publika na kraju aplaudira, kad je srećna, kad je zadovoljna, kad ti priđu, a to nije ona publika koja ono te tapše ono kao kolega, pa te tapše po ramenu kao čisto iz kurtoazije. Ne. Znači, nema ništa lepše nego kad dobiješ onaj iskren aplauz. Što se tiče dece, deca su tu, ajde kažemo, njih je najteže prevariti. Zašto? Zato što oni, ako im je nešto bez veze, ma kakvi neće da učestvuju, nemaju uopšte
1: taj, ono, kao,
2: da, ma da. Nema to, kao, oni to sklone se, ne interesuju i tako dalje. Sad ima različiti dece, ono, ali ovaj, meni je najjači taj utisak kad recimo radim mađioničarstvo za, na dečijim rođendanima i tako dalje, kada oni ostanu i preko, znači ako performans traje ili moja tačka traje 40 minuta, ja nekada ih produžim jer je to jako lepo i vidim da oni uživaju i prosto mi je žao da ne dožive još tih nekih par efekata koji su pripremljeni za njih. Tako da ponovo mislim da je to, to daje zapravo i ja mislim da svakom artisti i svakom umetniku daje taj neki
1: vetar u leđa.
2: Da, vetar u leđa, da oni ovaj taj
1: kako razmena,
2: razmena,
1: da kažemo,
2: energije.
1: Jeste. O čemu sanjate, o kakvom triku ovih dana?
2: Pa ja sad imam neke svoje projekte koje radim i radim ozbiljno na njima i ovaj, uskoro će se čuti o tome i ne želim da pričam u tom nekom smeru. Ja, pored svega ostalog, eto, napisao sam ovu knjigu, pišem još neke dečije bajke i tako dalje, krenuo sam i to. To je valjda ono kad te stižu godine, nekako nisam više u fazonu, daj da radim, da ja se sad pokažem kao mađoničar, daj da nešto ostavim iza sebe. Nešto što će da traje. Što bi Veroljub rekao, akter moje knjige, nije spomenik ono što ti napravi na grobnom mestu. Spomenik je ono što ostaviš iza sebe. I to je najbitnija stvar. Ja hoću svoje deci da ostavim nešto, hoću mladima mađioničarima da ostavim, kao što je sad ovo udruženje, Serbia Magic Ring, onda ovaj Beogradski festival magije koji se vraća posle nekoliko godina ponovo, jer ja u tom momentu kao jedinka 7 puta sam organizao Beogradski festival magije, dostigao sam neki limit bez nekih pomoći ovih ili onih. I onda nekako nisam želeo da napravim sledeći korak da to bude lošije od onih. Jer svako ko je došao bio je oduševljen. I sada, a za to treba i novca i vremena i treba ekipa i ozbiljni ljudi da stoji iza toga. Ja u tom momentu nisam imao pomoć ni od koga i na taj, osim od raznih kolega koji su učestvovali na tome, koji su dolazili da podrže neke kolege iz inostranstva i tako dalje, i to svaka čast i hvala. Ali ovako nešto da, sada je došla neka situacija gde možemo i 2027. u februaru 27. i 28. u MTS dvorani biće organizovan 8. Beogradski festival magije i mislim da će to da bude, to će da bude stvarno ono vrhunski.
1: Dene, hvala vam što stvarate magiju i što se trudite da se osjećamo bar na par minuta kao da smo mi deo te magije. Želimo vam puno uspeha i hvala vam veliko na ovom razgovoru.
2: Hvala, dokle god me noge drže i ruke, ja ću to da radim.
1: Hvala. Ja sam Dragana Nikitović, a moj gost je bio Dejan Đurđević Pixi.
3: Ali da se vratimo ovoj stvar.
4: Prošlost je bolna i opterećujuća.
5: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
6: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
7: Sve je to nameštaljka.
8: Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
9: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
10: Narod treba da se plaši.
11: Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
12: Bu narode.
13: Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
14: Београд има мощное оружие.
15: И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
16: Имамо добре контакт.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Zapadno-Bačkom okrugu. U Odžacima je najavio rešavanje problema sa vodosnabdevanjem i izgradnju lokalnih puteva. Potrebne su nove investicije u Odžacima, rekao je Vučić i obećao subvencije vlasniku FIA Akademije Branku Babiću za nova radna mesta. Predsednik kaže da će najverovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će biti povećanje plata i penzija. Ističe da će u širem sistemu nove vlade, koju najavljuje ukoliko SNS pobedi na izborima, biti više od 40% žena. Vatrogasci se i danas bore sa vatrenom stihijom na Suvoj planini. Od jutros je nešto povoljnije vreme za gašenje. Vatrogasci su na terenu, a pozvani su i građani da pomognu u gašenju. Porodica generala Ratka Mladića apelovala je na sve koji nameravaju da za sahranu generala kupe cveće i vence da to ne čine, već da taj novac uplate za obolelu decu. General Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od srede 9. septembra sve do 31. decembra, saopštilo je preduzeće Srbija Voz. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Zapadno-Bačkom okrugu. U Odžacima je najavio rešavanje problema sa vodosnabdevanjem i izgradnju lokalnih puteva. Potrebne su nove investicije u Odžacima, rekao je Vučić i obećao subvencije vlasniku FIA Akademije Branku Babiću za nova radna mesta. Predsednik kaže da će najverovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će biti povećanje plata i penzija. Ističe da će u širem sistemu nove vlade, koju najavljuje ukoliko SNS pobedi na izborima, biti više od 40% žena. Vatrogasci se i danas bore sa vatrenom stihijom na Suvoj planini. Od jutros je nešto povoljnije vreme za gašenje. Vatrogasci su na terenu, a pozvani su i građani da pomognu u gašenju. Porodica generala Ratka Mladića apelovala je na sve koji nameravaju da za sahranu generala kupe cveće i vence da to ne čine, već da taj novac uplate za obolelu decu. General Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od srede 9. septembra sve do 31. decembra, saopštilo je preduzeće Srbija Voz. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. U glavnom gradu Kirgizije održava se jubilarni samit Šangajske organizacije za saradnju, ŠOS. Ove godine ona obeležava 25 godina postojanja. Pored stalnih članica ŠOS-a učestvuju i lideri zemalja gostiju, kao i predstavnici Ujedinjenih nacija i drugih organizacija. Lideri zemalja ŠOS-a potpisali su zajedničku deklaraciju koju su pozvali na jačanje bezbednosti i saradnje i izgradnju multipolarnog svetskog poretka. Gotovo sve zemlje ŠOS-a potvrdile su podršku kineskoj inicijativi Pojas i put i njenom povezivanju sa Euroazijskim ekonomskim savezom. Jedino se Indija uzdržala od podrške. ŠOS takođe planira da poveća udeo nacionalnih valuta u međusobnim obračunima, razvija transportne koridore i logistiku, sarađuje u energetici i radi na stvaranju banke za razvoj ŠOS-a. Šangajska organizacija za saradnju danas je praktično najveće regionalno udruženje na svetu u kojem živi polovina svetske populacije, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin obraćajući se u Biškeku.
2: Uveren sam da će naš zajednički rad u Biškeku doprineti unapređenju svestrane saradnje u okviru Šangajske organizacije za saradnju u cilju jačanja bezbednosti, mirnog razvoja i prosperiteta cele Evroazije. S tim u vezi, želeo bih da podsjetim, dragi prijatelji, da je danas 1. septembar, godišnjica početka Drugog svetskog rata. Moramo učiniti sve kako bismo iz svetske prakse isključili svako izazivanje oružanih sukoba. Uveren sam da naš rad upravo tome i vodi.
1: Na konferenciji za medije, nakon samita i bilateralnih sastanaka u okviru Šangajske organizacije za saradnju, Putin je govorio i o toku specijalne vojne operacije, kao i o pregovorima sa Ukrajinom. Na pitanje o pretnjama šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog da će ruski vazdušni prostor u nekom trenutku postati nebezbedan, ruski predsjednik je odgovorio.
3: Ja ne slušao takih zajavljenja, no...
4: Vidite, nisam čuo takve izjave, ali ako je to izgovoreno, onda je to jednostavno najava državnog terorizma. I skrećem pažnju na to da od nas traže obnavljanje pregovora, traže lične sastanke. Sa teroristima se ne pregovara, ali to je prvo. A drugo, u ovom istom kontekstu, ako se, ne daj Bože, takve tragedije budu dešavale, naći ćemo način da odgovorimo.
1: Putin je napomenuo da Rusija ne izvodi napade na ukrajinsko rukovodstvo, jer smatra da će im biti potrebni pregovarači ukoliko u Kijevu žele da mirno reše probleme. Putin je dodao da su ruske oružane snage dobile naređenje da vrše velike recipročne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu i napomenuo da će udari biti izvedeni kao odgovor na napade na ruske objekte. Šangajska organizacija za saradnju sve više prerasta okvire političke i bezbednosne saradnje i dobija snažnu ekonomsku dimenziju, poručuju analitičari, nakon što je u glavnom gradu Kirgizije, Biškeku, održan jubilarni samit ŠOS-a, koji ove godine obeležava 25 godina postojanja. Prema rečima ruskog predsjednika Vladimira Putina, države ŠOS-a predstavljaju gotovo polovinu svetskog stanovništva i više od trećine globalnog BDP-a, dok se međusobno trgovina sve više odvija u nacionalnim valutama. Putin je, obraćajući se učesnicima samita, najavio i formiranje razvojne banke ŠOS-a, koja bi trebalo da bude nezavisna od finansijskih sistema država koje ekonomske instrumente koriste kao sredstvo pritiska, odnosno oružje za sticanje jednostranih prednosti u međunarodnim odnosima, poručio je ruski predsjednik. Prema rečima diplomate Vladimira Kršćanina, međunarodni odnosi su od Drugog svetskog rata bili prepušteni zapadu, a čak i tada, kako kaže britanski ekonomista John Maynard Keynes, predlagao je pravedniji međunarodni ekonomski sistem od onog za koji su se zalagali Amerikanci. Predlog Vašingtona je pobedio, kaže Kršćanin, zato što su u tom trenutku Sjedinjene Države bile najjača svetska sila, dok je Velika Britanija bila najveći svetski dužnik.
5: Dobili smo sistem u kome bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji. Znači, to je suština međunarodnog finansijskog sistema onako kakav je on danas. Kina je u svom ekonomskom usponu, da kažem, tom sistemu priključila i uspela da se razvija ogromnom brzinom i u okviru njega, ali ona je istovremeno svesna da taj sistem je nepravedan i da ima velika ograničenja. I da bi se u jednom pravednijem međunarodnom ekonomskom okruženju i ona, ali i ceo svet razvijali mnogo brže.
1: Kršljanin smatra da je najveći problem Zapad, kome nije stalo da čitav svet ekonomski napreduje, već da sačuva sopstvenu hegemoniju. Međutim, pošto je planeta probila psihološku granicu i većina zemalja se sada okupila oko BRICS-a i ŠOS-a, odnosno Rusije i Kine, Zapad nema snage da zaustavi procese ekonomskog oslobođenja. Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se okupljenima na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, poručio da šanse za mir u Ukrajini postoje, kao i da Zapad ćutanjem postaje saučesnik terorista. Prema njegovim rečima, agresivni potezi Kijeva i njihovih evropskih saveznika otežavaju mogućnost rešavanja ukrajinskog sukoba. Rusija i Ukrajina treba međusobno da postignu dogovor. Sve ostale zemlje spremne su da ga podrže i pomognu, ne samo Sjedinjene Države, već i zemlje koje su ovde prisutne, među njima je i Narodna Republika Kina, poručio je ruski predsjednik.
6: Postoje li šanse? Po mom mišljenju da, ima ih. Skrenuli ste pažnju na zaplenu civilnih brodova, na napade na civilne trgovačke brodove, a pogotovo na ono što smo čuli o pretnjama napadima na civilne avione. To je naravno manifestacija državnog terorizma i to bez sumnje otežava mogućnost za vođenje mirovnih pregovora. Inače, oni koji ćute, oni koji na to ne obraćaju pažnju, pre svega mislim na zapadne saveznike Ukrajine, postaju saučesnici u međunarodnom terorizmu. Drugačije se to ne može tumačiti.
1: Putin je dodao da se kontakti Moskve i Kijeva nastavljaju pre svega posredstvom specijalnih službi i poručio da je Rusija zahvalna svima koji pokušavaju da doprinesu rešavanju situacije na terenu. Govoreći o dijalogu s Vašingtonom, ruski predsjednik je rekao da se Kremlj zalaže za potpuno obnavljanje odnosa sa Sjedinjenim Državama. Kako je naveo, američki predsjednik Donald Trump zalaže se za konstruktivnu saradnju. Ruski predsjednik je rekao i da Rusija ima odgovor na napade na njene rafinerije nafte i logističke centre, što je jačanje sistema protiv vazduhoplovne odbrane. Putin je na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku govorio i o drugim temama, pa je tako najavio celogodišnju plovidbu transarktičkim koridorom, pokretanje nove naftne rute, ali i izgradnju data centara, kvantnih komunikacijnih mreža i malih nuklearnih elektrana.
6: Posebno ću reći nešto o razvoju transarktičkog transportnog koridora, koji prolazi od Sankt Peterburga i Murmanska preko Severnog morskog puta do Vladivostoka, a zatim i do zemalja Azijsko-Pacifičkog regiona. U današnjoj složenoj situaciji u svetu, u uslovima rizika za globalnu plovidbu i trgovinu, on treba da obezbedi fleksibilnost i bezbednost međunarodnih isporuka, da otvori nove mogućnosti za transport, kao i za nesmetano snabdevanje arktičkih regiona Ruske Federacije. Postavili smo sebi cilj da plovidba ovom maršrutom bude tokom cele godine.
1: Poruka ruskog predsjednika da Rusija od sad mora da bude spremna na sve znači da je Ukrajina prešla crvenu liniju napadima na rusku teritoriju i da će u budućnosti morati da snosi posljedice za svoje postupke, kaže u razgovoru za Sputnik vojnopolitički komentator Andrej Mlakar. On dodaje da razume Putinovu poruku sa Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. Kako kaže, svima je jasno da je Ukrajina napadima na rusku infrastrukturu i civilne ciljeve praktično dala odrešene ruke Moskvi da uzvrati istom merom.
7: Sada više ta poruka kako je važila da Rusija nema što im da odgovori, zapravo Rusija ima da odgovori, nego je smatrala da civilni objekti nisu meta u ovom slučaju napadu, kao što Rusija nije ni gađala civilne mete u Ukrajini, ali Ukrajinci su izgleda odlučili da pređu do put crvenu liniju i ta linija je pređena i sada važe druga pravila. Sada je upotreba čega? Sada će biti upotreba kombinovanih udara, iznenadnih po logističkim centrima, energetskim objektima, energetskom infrastrukturom, kombinacija krstarećih raketa, dronova kamikaza, namlazni pogon i balističkih raketa.
1: Drugim rečima, Putin je jasno upozorio da ukoliko Kijev nastavi da se tako ponaša, Ukrajina će dobiti priliku da vidi kako izgleda ruska odmazda.
7: Tako da će se suočiti sa duplim udarima, znači svaki udar koji Ukrajina izvede na teritoriji Ruske Federacije, na logističke centre, na infrastrukturu, mrežu, sve to će uticati na tome da će Ukrajina morati da se suoči sa duplim udarima. Znači to, da je vreme prošlo igre i zabave i da kreće ozbiljna priča i ozbiljna akcija. To bi prosto u prevodu tako mogli reći.
1: Putin je faktički, dodaje Mlakar, poručio da je dosta igre. Priča je završena, ako hoćete da sednete za pregovarački sto, dobrodošli ste i to je to. Ako nećete, sada ćete biti prisiljeni da sednete i razgovarate, jer do sada to niste hteli, iako ste imali brojne ponude.
0: Radio Sputnik.
1: Vladimir Putin je u pravu kada kaže da budućnost Rusije leži u razvoju dalekog istoka. Sjedinjene države i kolektivni zapad Rusiju su otvorili ka istoku, a možete misliti šta će se tek dalje dešavati i kakva će biti saradnja Rusije i Kine kada se sukob u Ukrajini završi, kaže za Sputnik ekonomista Ljubodrag Savić u osvrtu na glavne poruke sa Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. Sagovornik Sputnika podsjeća da je Ruska federacija sukobom u Ukrajini možda izgubila evropsko tržište, ali je dobila na drugoj strani otvaranjem saradnje sa istokom.
8: Ništa to nije nova ideja, to već postoji podavno i ta ideja prolazi kroz različite oblike. Od, na primjer, BRICS-a, to je malo šira verzija, da kažemo, poslovanja između zemalja koje se nalaze u BRICS-a do ove bilateralne saradnje Kine i Rusije. Svaka ima svoj problem sa nekom. Znači, Rusija ima, ajde kažemo, rat koji traje i ceo zapad, Evropa i Amerika zapravo su na ukrajinskoj strani, a u ekonomskom smislu ono što je bio, rekao bi, izvor rasta njihovog BDP-a, plasman nafte, gasa, drugih sirovina, dolazak strani kompanija na rusko tržište, to je sada poprilično suženo i odvija se veoma teško. Znači, Rusija je prirodno tražila svog saveznika, našla ga znači, na Dalekom istoku, to je kineska država koja se razvija u ovom trenutku najbliže na svetu i ugrožava, rekao bih, kolektivni zapad, posljedno Sjedinjene Američke države.
1: Savić dodaje da je ovo jedan prirodan sled događaja dok Rusija ima sirovine, zemlju i veliku potrebu za uvozom tehnologija i gotovih proizvoda iz Kine, Kinezima je potrebno veliko tržište, ali i energenti koje ima Rusija i naravno oni koriste ovu situaciju koju dobijaju poprilično niže cene u odnosu na regularne. Vladimir Putin je posebno naglasio da ruska ekonomija funkcioniše u stabilnom režimu i nalazi se u apsolutno stabilnoj situaciji, podsjeća Savić, uprkos konstantnim naporima Zapada da je izoluje.
8: Oni su na ovaj sukob koji danas traje počeli da računaju pre 30 godina. Znači, za njih to jeste u nekom smislu iznenađenje, više iznenađenje za ostali deo sveta nego što je za Rusiju. Oni su zato spremali. Nije jednostavno, napustili su evropsko tržište, sve ono što je bilo. Naravno, to i dalje traje trgovina, nešto što traje direktno, više to traje indirektno. To kupuju Amerikanci, kupuju drugi. Rusku naftu, na primjer, na otvorenom moru pretovaraju pa je prodaju Europskoj uniji, odnosno kompanijama iz Europske unije, naravno sa značajno većom cenom. Rusija u tom smislu izgubila, ali Rusija u drugom smislu dobila. Otvorila istok, i čemu naravno treba potcenjivati, ne znam, ne Indiju, ne treba potcenjivati ni Iran i sve druge zemlje.
1: Rusija ima alternativu, kaže Savić, i očigledno da su oni svoju privredu upravo tako i usmerili, da im zapadna izolacija ne pravi veliku štetu. Na kraju krajeva, čitavom svetu u ovom trenutku, kaže naš sagovornik, potrebni su nafta, gas i sirovine, a to je upravo ono čega Rusija ima u izobilju. Lider kijevskog režima Vladimir Zelenski uputio je pretnju svima koji su planirali da lete ka Rusiji ili iz Rusije ka nekoj destinaciji. Svaku aviokompaniju koja koristi ruski vazdušni prostor, svako osiguravajuće društvo i svakoga ko koristi ključne ruske aerodrome, da će, kako je naveo, rusko nebo od sada biti zatvoreno. Novinar Nenad Pekjez za Sputnik kaže da su ovakve izjave veoma karakteristične za zvaničnike iz Kijeva i dodaje da su ukrajinski napadi na rusku teritoriju de facto teroristički napadi, pa ni ova retorika ne zaostaje. Međutim, Ukrajini je sve dozvoljeno pod izgovorom nekakve odbrane od Rusije, kaže Pekjez i dodaje da kada ni sankcije ni izolacija ne pale, onda se pribegava ovakvim metodama.
9: To oni vide kao deo strategije da se pritisne građanstvo u Rusiji, da se okrene protiv vlasti, s obzirom da je sada Moskva pokazala da može da namiri se potrebe za građanstvo i da nađe načine da zaobiđe sankcije i sve ono što pokušavaju da urade sa Zapadom, odnosno da ih na neki način slome kroz sankcije i kroz druge oblike pritisaka.
1: Pekjez ipak dodaje da sumnja da će zaista doći do nekakvih napada na putničke avione, a izjavu Vladimira Zelenskog vidi više kao indirektno upozorenje i pretnju.
0: Radio Sputnik.
1: Nemačka vlada odlučila je da zatvori generalni konzulat Rusije u Bonu zbog, kako se navodi, incidenta sa dronom pronađenim na aerodromu Leipzig-Halle početkom avgusta, kao i ruski dom u Bonu koji je proglašen za kontraobaveštajni štab Rusije. Diplomata i bivši ambasador Srbije u Nemačkoj Milovan Božinović u razgovoru za Sputnik kaže da su ovi incidenti nešto što bi moralo ozbiljno da se istražuje, a u ovom slučaju su, kako kaže, veoma brzo izneti zaključci.
10: To su incidenti koji, prvo, da bi se o njima ozbiljno mogu razgovarati, traže temeljnu i objektivnu istragu. Mi znamo da je u međuvremenu to najteže i da su sve istrage, na primjer ona o tome ko je Severni tok 2 minirao, vrlo komplikovane i ne daje rezultate, pa i kad daju neki rezultat, onda se opleva sa izvlačenjem konsekvencije iz toga šta se otkrilo. Znači, taj događaj u Leipzigu, ali ima i novih, nekoliko tih dalekovoda u okolini Berlina je navodno uštićeno, preti se nestankom struje širih razmera, pa je i to dovedeno u vezu sa onim što oni zovu subverzivna multivektorska, već kako se kaže, akcija Rusije.
1: Dakle, u interesu je svih da se objasni jasno šta se desilo, kaže naš sagovornik, jer se čini da se prebrzo optužuje država Rusija. Sjedinjene države doživjele su ozbiljno vojno poniženje, nemaju nikakav izlaz i zato prete Teheranu novim ekonomskim sankcijama. Ipak treba naglasiti da iza napada na Iran stoji cilj da se uništi uspon Narodne republike Kine. To je mišljenje bivšeg ambasadora predsjednika udruženja Srpski spoljnopolitički krug Milisava Pajića. On kaže da Iran sa Rusijom deli granicu na Kaspijskom moru, a sa Kinom postoji odlična železnička veza, što Iran čini već godinama, a američkom glavnom metom.
11: Kina uvozila 80% iranske nafte, to je trebalo da bude odsecanje Kine od energetskih izvora sigurnih dotoka nafte, jer je bez obzira na sve priče za Sjedinjene Američke Države, Kina problem broj jedan. Zemlja koja svoje odnose sa drugim zemljama ne zasniva na diktatu i dominacije, na nego na poštovanju unutrašnjih razvoja svih tih zemalja i naravno da tako je jedna zemlja Sjedinjenim Američkim Državama smeta.
1: Pajić dodaje da

0: sopstvenu tehnologiju i da postanu zemlja koja je tehnološki nezavisna.
1: Slušate Radio Sputnik.
2: Građani Islanda na referendumu su glatko odbili ponovnu mogućnost da se otvore pregovori o članstvu te zemlje u Evropskoj uniji. Ti pregovori su, podsjetimo, 2013. godine prekinuti zbog ribarstva. Poslanik Skupštine Srbije, publicista Branko Pavlović, kaže u razgovoru sa Sputnik da je Islandovom odlukom jasno pokazao da ne želi da žrtvuje ni jedan deo neke svoje važne teme u ovom slučaju, odnosno privredne grane kao što je ribarstvo, kojim se oni tamo, kako kaže Pavlović, tradicionalno bave.
3: A nama se sugeriše da bi trebali bez problema da prihvatimo da nam otmu Kosovo i Metohiju. Da bismo uopšte mogli da razgovaramo sa njima o bilo čemu drugom, da ne govorimo o istim tim prenošenjima suvereniteta koji se tiču Islanda. Tako da je dobar primer kako se nama sugeriše da je prirodno da se odreknemo mnogo većih stvari nego što se uopšte mogu spomenuti da je Islandu. Ista stvar je bila i kad je Hrvatska trebala da ulazi u Evropsku uniju, pa su otvoreno rekli da ukoliko to znači da moraju da se otreknu par kilometara isto zbog ribolova u zalivu koji dele sa Slovenijom, da to ne dolazi u obzir i da oni uopšte ne žele onda da idu ka Evropskoj uniji i tako. Tako da, da, kod nas je mnogo, mnogo dugo na delu to ispiranje mozga i mislim da je greška naše države, što vrlo jasno ne izađe sa time koje su to nadležnosti koje mi tražimo na Kosovo i Metohiju.
2: Na islandskom referendumu, prema objavljenim rezultatima, protiv pregovora sa Evropskom unijom bilo je više od 52% birača, time je zaustavljena mogućnost da Island bude 28. članica Evropske unije. Protivnici članstva smatraju da ta zemlja ne bi od toga imala bilo kakvu korist, već bi postala neto uplatilac u evropski budžet. Prema njihovom mišljenju, sadašnji status u evropskom ekonomskom prostoru bez članstva u Evropskoj uniji za Island već predstavlja najbolje moguće rešenje. S druge strane, kaže Branko Pavlović, ni Island sam po sebi nije toliko važan za Evropsku uniju.
3: Island nije važan ni za kako funkcionisanje, nego da bi prikazali marketinški kako Evropska unija i dalje poželjna stvar, kako i dalje neko želi da bude član Evropske unije u susret zapravo najvećim snagama i u Francuskoj i Nemačkoj koji hoće da smanje ovlašćenje Brisela. Vrlo otvoreno. I taj čitav raspet će se dogoditi otprilike za godinu dana. Znači u ovo vreme kada vi i ja razgovaramo do godine, biće sve već jasno i ja mislim da će sve odluke u svim bitnim državama Evropske unije biti ka tome da se otpočnu pregovori ka smanjenju ovlašćenja Brisela.
2: Iako su ankete mesecima davale prednost pristalicama približavanja Evropskoj uniji, odnos snaga se promenio u samoj završnici kampanje. Raspravu su obeležila pitanja životnog standarda, nacionalnog suvereniteta i zaštite ribolovnih područja, a posljednje istraživanje javnog mnjenja koje objavljeno u petak uoči referenduma prvi put je pokazalo prednost protivnika ponovnog otvaranja pregovora. Inače, podsjetimo da je Island deo šengenskog prostora i da je zajedno sa Norveškom i Lihtenštajnom u evropskom ekonomskom prostoru, dakle ima pun pristup jedinstvenom tržištu Evropske unije, istovremeno je obavezan da primenjuje veliki deo evropskog zakonodavstva, iako ne može da glasa o njegovom donošenju. Rekavši ne obnavljanju pregovora o pristupanju, Island je odbacio migrante, evropske birokrate i retoriku raspirivanja rata, ocenio je specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dimitrijev. Energetski spor koji bukti između Sjedinjenih Država i Kanade preti da ostavi bez struje milione domaćinstava. Nakon američkog uvođenja povećanih carina na kanadsku robu i energente, kanadskog odgovora adekvatnim protivmerama, pa potom novih američkih kontramera, nova eskalacija desila se u avgustu nakon propasti pregovora. Pored toga, paralelno sa ekonomskim sporom dve države, prštale su i uvredljive objave na društvenim mrežama između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, kanadskog premijera Marka Carneya i premijera Ontarija Daga Forda. Politikolog Aleksandar Pavić u razgovoru za Sputnik kaže da je ovaj spor najvećim delom tempiran tako da poremeti američku privredu uoči izbora u novembru. Ali, dodaje Pavić, ovo je mnogo više od pukog trgovinskog sukoba. U pitanju je, kaže on, pokušaj uticaja na ishod američkih izbora, a najveći, takozvani krivac u ovom slučaju, jeste kanadski premijer Mark Carney.
4: Carney i Trump su

0: Pa sveta. Karni je apsolutno čvrsto vezan za globalističke krugove. Bio je nekad guverner Nacionalne banke Kanade, pa onda Nacionalne banke Engleske i jednostavno on je to, on je Davos elita.
1: Međutim, to nije jedina sporna tačka, kaže Pavić. On veruje da čitav spor daleko nadilazi ekonomske razloge i povode i podsjeća da se Kanada jasno svrstala uz Evropsku uniju kad je reč pre svega o odnosu prema Donaldu Trumpu.
0: Ima tu još toga. Karni je zaposlio u svojoj kancelariji ženu koja je Amerikanka i direktno povezana sa demokratama. Inače, on je vrlo bio dobri dobrim odnosima sa Bidenom, kad je Biden bio predsjednik. Danas političari sad agituju u samoj Americi protiv ovoga opšte sporazuma koji je Trump predložio. Trumpovi ljudi imaju tome veliku podršku demokratske partije.
1: Ovakav razvoj događaja bit će mnogo bolniji za Kanadu nego za Sjedinjene Države, smatra Pavić i dodaje da globalističke elite generalno nemare previše za ljude kojima nominalno vladaju, odnosno spremne su da žrtvuju ekonomski komoditet Kanađana za neki navodni viši cilj. U ovom slučaju, dodaje naš sagovornik, to bi bila želja da američke demokrate povrate kontrolu nad Kongresom u novembru.
0: Ljudi oko Trumpa koji čvrsto veruju tu MAGA agendu i koji su, ajde da kažemo, neprete EU, Davosa i opšte globalista, vrlo dobro znaju što se dešava i vrlo dobro znaju ko je Karni. Znači, to nema nikakve sumnje da je njima jasno. Trump nije treba da popusti kod nekih ključnih stvari koje su njemu bitne, vezano za starine, ali američka strana je rekla da je Kanada bila tako u posljednji trenutak odustala od nečega što je već bilo dogovoreno. I ti krugovi oko Trumpa sigurno znaju što se dešava.
1: Ovaj sukob svakako neće biti bez posljedica po Kanađane, odnosno Donald Trump će naći način da im se osveti, smatra Pavić. Apsolutno sve je jasno, kaže on, svima koji su na liniji Trumpa i njegove MAGA ideologije. Ona jeste antiglobalistička u svojoj suštini, ali svi ti ljudi vrlo dobro shvataju šta se dešava, svesni su ideološkog momenta i zapravo su u čitavoj situaciji mnogo spremniji nego Kanađani, zaključuje Pavić na kraju razgovora za Sputnik. Kompanija Meta moraće da plati 17 milijardi dolara i da uvede nove mere bezbednosti za decu na društvenim mrežama, pre svega Facebook i Instagram, koje su u Rusiji zabranjene. Time je okončeno veliko suđenje povodom optužbi da ove i druge Meta platforme izazivaju zavisnost kod tinejdžera. Ipak, nužne promjene koje će uslediti neće mnogo pomoći, ocenjuju razgovor za Sputnik publicista Slobodan Stojičević. Kako kaže, u suštini ovom nagodbom je samo prekinut značajan sudski proces koji se ticao uticaja društvenih mreža na mentalno zdravlje kod mladih. U tužbi se navodi da je kompanija Meta svesno doprinela krizi u ovoj oblasti dizajniranjem funkcija koje kod dece zaista izazivaju zavisnost. Deo nagodbe je da se Meta obaveže da će usvojiti niz bezbednosnih mera koje za decu uključuju uvođenje čvrstog ograničenja dnevnog vremena provedenog na mrežama i obavezne pauze. Stojičević kaže da iskreno podržava ove korake, ali da im zapravo ne pridaje mnogo značaja u pogledu efikasnosti.
2: To nije loše, znate, ali s druge strane to je kao kada biste rekli ograničit ćemo reklamiranje heroina za decu u nekom delu dana. Kad se stvori zavisnost, onda je to sad već pitanje igre mačke i miše kako će deca izbjegavati te zabrane. To jednostavno principijalno treba zabraniti.
1: Kada su se društvene mreže pojavile ranih 2000-ih, kao i kada su dobile zamah, negde 2007. izgledale su mnogo drugačije, objašnjava Stojičević. Pored toga, ranije, kada izlistate dovoljno sadržaja, aplikacija je pokazivala da je korisnik došao do kraja listanja digitalnog sadržaja, a sam sadržaj bio je uglavnom tekst. Ranije objave su zapravo morale da se čitaju, a danas ih većinom čine kratki video snimci. To kaže naš sagovornik, potpuno menja način razmišljanja i kognitivne sposobnosti kod dece. Šteta je ogromna i primetna u svim državama sveta.
2: Ogromna šteta je već napravljena, to će morati nekako da se izvuče, a drugo, svet je na velikoj prekretnici, znači ili će se to uraditi, pa će neka demokracija da se nastavi, ili što je još verovatnije, a to je da ćemo za 10-15 godina imati kretenizovanu američku naciju i zapadne nacije i imat ćemo mlade generacije koje dolaze sa istoka i koje su rasle sa ograničenim društvenim mrežama i uticajima IT sektora. To je kraj za zapadnu civilizaciju i belu rasu.
1: Velikim IT korporacijama i američkoj državi u potpunosti odgovara da imaju zaglupljene generacije koje polako postaju potrošači, kaže naš sagovornik. Na osnovu izlaganja vlasnika velikih korporacija i više nego jasno da oni uopšte nemaju društvenu odgovornost, odnosno da ih ne zanima kakve će generacije stvoriti. Njima je savršeno dovoljno da zarađuju ogroman novac sada, kaže Stojičević. Meta će naravno morati da isplati dogovorene milijarde, kao što je sud i naredio, s tim što to ne znači da će bitno promeniti svoj algoritam preporuke. On je u suštini osnova zarade i za Google i druge velike američke IT korporacije. One od toga žive i sva je prilika da se ništa relevantno neće promeniti, kaže Slobodan Stojičević na kraju razgovora za Sputnik.
3: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno.
4: Narodni radio novosti.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni
0: radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Tokom posete Zapadno-Bačkom okrugu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija izdvaja ogroman novac za subvencije za poljoprivredu i pozvao domaće privrednike da iskoriste taj novac. Kako je rekao, država treba da razmišlja o obnovi pruge Vrbas-Sombor koja je u lošem stanju, ističući da je Srbiji potrebna železnička mreža po celoj zemlji. Najavio je da će najverovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će iznositi povećanje plata i penzija. Sve je spremno za početak prijave punoletnih građana za 6.000 dinara jednokratne novčane naknade koja kreće u ponoć, izjavio je prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali. Kako je istakao, prijave će biti moguće na portalu Uprave za trezor u periodu od 7. do 21. septembra. Vatrogasci se i danas bore sa vatrenom stihijom na Suvoj planini. U gašenju požara angažovana su 3 helikoptera MUP-a. Načelnik Uprave sektora za vanredne situacije u Nišu Srđan Mitrović naveo je da je teren veoma nepristupačan, ali da su vremenski uslovi od jutros nešto povoljniji za gašenje požara. Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od srede 9. septembra sve do 31. decembra, saopštilo je preduzeće Srbija Voz. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra sveže jutro, a tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

U novom pečatu, Ratko Mladić, zakasnela odmazda, eksplozivna jesen 26. Pentagon demantuje Zelenskog, logistika trećeg svetskog rata, strategija Pitona, novo mešanje karata, ko čita pečat, zna.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni.
2: Radio Novosti.
1: Muzika koja te pokreće.
3: Obećaj ove noći cenu i zlatu.
2: Trenutni hitovi.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Tokom posete Zapadno-Bačkom okrugu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija izdvaja ogroman novac za subvencije za poljoprivredu i pozvao domaće privrednike da iskoriste taj novac. Kako je rekao, država treba da razmišlja o obnovi pruge Vrbas-Sombor koja je u lošem stanju, ističući da je Srbiji potrebna železnička mreža po celoj zemlji. Najavio je da će najverovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će iznositi povećanje plata i penzija. Sve je spremno za početak prijave punoletnih građana za 6.000 dinara jednokratne novčane naknade koja kreće u ponoć, izjavio je prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali. Kako je istakao, prijave će biti moguće na portalu Uprave za trezor u periodu od 7. do 21. septembra. Vatrogasci se i danas bore sa vatrenom stihijom na Suvoj planini. U gašenju požara angažovana su 3 helikoptera MUP-a. Načelnik Uprave sektora za vanredne situacije u Nišu Srđan Mitrović naveo je da je teren veoma nepristupačan, ali da su vremenski uslovi od jutros nešto povoljniji za gašenje požara. Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od srede 9. septembra sve do 31. decembra, saopštilo je preduzeće Srbija Voz. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra sveže jutro, a tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Tokom posete Zapadno-Bačkom okrugu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija izdvaja ogroman novac za subvencije za poljoprivredu i pozvao domaće privrednike da iskoriste taj novac. Kako je rekao, država treba da razmišlja o obnovi pruge Vrbas-Sombor koja je u lošem stanju, ističući da je Srbiji potrebna železnička mreža po celoj zemlji. Najavio je da će najverovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će iznositi povećanje plata i penzija. Sve je spremno za početak prijave punoletnih građana za 6.000 dinara jednokratne novčane naknade koja kreće u ponoć, izjavio je prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali. Kako je istakao, prijave će biti moguće na portalu Uprave za trezor u periodu od 7. do 21. septembra. Vatrogasci se i danas bore sa vatrenom stihijom na Suvoj planini. U gašenju požara angažovana su 3 helikoptera MUP-a. Načelnik Uprave sektora za vanredne situacije u Nišu, Srđan Mitrović, naveo je da je teren veoma nepristupačan, ali da su vremenski uslovi od jutros nešto povoljniji za gašenje požara. Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od srede 9. septembra sve do 31. decembra, saopštilo je preduzeće Srbija Voz. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra sveže jutro, a tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

0: koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Narodni, Radio Novosti.
1: Vreme.
2: U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim i promenljivim vetrom. Najniža temperatura bit će od 14 do 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
1: Narodni,
0: Radio Novosti.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: U novom pečatu, Ratko Mladić, zakasnela odmazda, eksplozivna jesen 26. Pentagon demantuje Zelenskog, logistika trećeg svetskog rata, strategija Pitona, novo mešanje karata, ko čita pečat, zna.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.

0: Narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. U glavnom gradu Kirgizije održava se jubilarni samit Šangajske organizacije za saradnju, ŠOS. Ove godine ona obeležava 25 godina postojanja. Pored stalnih članica ŠOS-a učestvuju i lideri zemalja gostiju, kao i predstavnici Ujedinjenih nacija i drugih organizacija. Lideri zemalja ŠOS-a potpisali su zajedničku deklaraciju koju su pozvali na jačanje bezbednosti, saradnje i izgradnju multipolarnog svetskog poretka. Gotovo sve zemlje ŠOS-a potvrdile su podršku kineskoj inicijativi Pojas i put i njenom povezivanju sa Evroazijskim ekonomskim savezom. Jedino se Indija uzdržala od podrške. ŠOS takođe planira da poveća udeo nacionalnih valuta u međusobnim obračunima, razvija transportne koridore i logistiku, sarađuje u energetici i radi na stvaranju banke za razvoj ŠOS-a. Šangajska organizacija za saradnju danas je praktično najveće regionalno udruženje na svetu u kojem živi polovina svetske populacije, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin obraćajući se u Biškeku.
2: Uveren sam da će naš zajednički rad u Biškeku doprineti unapređenju svestrane saradnje u okviru Šangajske organizacije za saradnju u cilju jačanja bezbednosti, mirnog razvoja i prosperiteta cele Evroazije. S tim u vezi, želeo bih da podsjetim, dragi prijatelji, da je danas 1. septembar, godišnjica početka Drugog svjetskog rata. Moramo učiniti sve kako bismo iz svetske prakse isključili svako izazivanje oružanih sukoba. Uveren sam da naš rad upravo tome i vodi.
1: Na konferenciji za medije nakon samita i bilateralnih sastanaka u okviru Šangajske organizacije za saradnju Putin je govorio i o toku specijalne vojne operacije kao i o pregovorima sa Ukrajinom. Na pitanje o pretnjama šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog da će ruski vazdušni prostor u nekom trenutku postati nebezbedan, ruski predsjednik je odgovorio.
3: Ja nisam slušao takvih izjavljenja, no
4: vidite, nisam čuo takve izjave, ali ako je to izgovoreno, onda je to jednostavno najava državnog terorizma. Iskrećem pažnju na to da od nas traže obnavljanje pregovora, traže lične sastanke. Sa teroristima se ne pregovara, ali to je prvo. A drugo, u ovom istom kontekstu, ako se, ne daj Bože, takve tragedije budu dešavale, naći ćemo način da odgovorimo.
1: Putin je napomenuo da Rusija ne izvodi napade na ukrajinsko rukovodstvo jer smatra da će im biti potrebni pregovarači ukoliko u Kijevu žele da mirno reše probleme. Putin je dodao da su ruske oružane snage dobile naređenje da vrše velike recipročne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu i napomenuo da će udari biti izvedeni kao odgovor na napade na ruske objekte. Šangajska organizacija za saradnju sve više prerasta okvire političke i bezbednosne saradnje i dobija snažnu ekonomsku dimenziju, poručuju analitičari, nakon što je u glavnom gradu Kirgizije, Biškeku, održan jubilarni samit ŠOS-a, koji ove godine obeležava 25 godina postojanja. Prema rečima ruskog predsjednika Vladimira Putina, države ŠOS-a predstavljaju gotovo polovinu svetskog stanovništva i više od trećine globalnog BDP-a, dok se međusobno na trgovina sve više odvija u nacionalnim valutama. Putin je, obraćajući se učesnicima samita, najavio i formiranje razvojne banke ŠOS-a, koja bi trebalo da bude nezavisna od finansijskih sistema država koje ekonomske instrumente koriste kao sredstvo pritiska, odnosno oružje za sticanje jednostranih prednosti u međunarodnim odnosima, poručio je ruski predsjednik. Prema rečima diplomate Vladimira Kršćanina, međunarodni odnosi su od Drugog svjetskog rata bili prepušteni Zapadu, a čak i tada, kako kaže britanski ekonomista John Maynard Keynes, predlagao je pravedniji međunarodni ekonomski sistem od onog za koji su se zalagali Amerikanci. Predlog Vašingtona je pobedio, kaže Kršćanin, zato što su u tom trenutku Sjedinjene Države bile najjača svetska sila, dok je Velika Britanija bila najveći svetski dužnik.
5: Dobili smo sistem u kome bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji. Znači, to je suština međunarodnog finansijskog sistema onako kakav je on danas. Kina je u svom ekonomskom usponu, da kažem, tom sistemu priključila i uspela da se razvija ogromnom brzinom i u okviru njega, ali ona je istovremeno svesna da taj sistem je nepravedan i da ima velika ograničenja i da bi se u jednom pravednijem međunarodnom ekonomskom okruženju i ona, ali i ceo svet razvijali mnogo brže.
1: Kršljanin smatra da je najveći problem Zapad, kome nije stalo da čitav svet ekonomski napreduje, već da sačuva sopstvenu hegemoniju. Međutim, pošto je planeta probila psihološku granicu i većina zemalja se sada okupila oko BRICS-a i ŠOS-a, odnosno Rusije i Kine, Zapad nema snage da zaustavi procese ekonomskog oslobođenja. Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se okupljenima na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, poručio da šanse za mir u Ukrajini postoje, kao i da Zapad ćutanjem postaje saučesnik terorista. Prema njegovim rečima, agresivni potezi Kijeva i njihovih evropskih saveznika otežavaju mogućnost rešavanja ukrajinskog sukoba. Rusija i Ukrajina treba međusobno da postignu dogovor. Sve ostale zemlje spremne su da ga podrže i pomognu, ne samo Sjedinjene Države, već i zemlje koje su ovde prisutne, među njima je i Narodna Republika Kina, poručio je ruski predsjednik.
6: A razvoj to nije pravilni podhod?
7: Postoje li šanse? Po mom mišljenju da, ima ih. Skrenuli ste pažnju na zaplenu civilnih brodova, na napade na civilne trgovačke brodove, a pogotovo na ono što smo čuli o pretnjama napadima na civilne avione. To je naravno manifestacija državnog terorizma i to bez sumnje otežava mogućnost za vođenje mirovnih pregovora. Inače, oni koji ćute, oni koji na to ne obraćaju pažnju, pre svega mislim na zapadne saveznike Ukrajine, postaju saučesnici u međunarodnom terorizmu. Drugačije se to ne može tumačiti.
1: Putin je dodao da se kontakti Moskve i Kijeva nastavljaju pre svega posredstvom specijalnih službi i poručio da je Rusija zahvalna svima koji pokušavaju da doprinesu rešavanju situacije na terenu. Govoreći o dijalogu s Vašingtonom, ruski predsjednik je rekao da se Kremlj zalaže za potpuno obnavljanje odnosa sa Sjedinjenim Državama, kako je naveo, američki predsjednik Donald Trump zalaže se za konstruktivnu saradnju. Ruski predsjednik je rekao i da Rusija ima odgovor na napade na njene rafinerije nafte i logističke centre, što je jačanje sistema protiv vazduhoplovne odbrane. Putin je na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku govorio i o drugim temama, pa je tako najavio celogodišnju plovidbu transarktičkim koridorom, pokretanje nove naftne rute, ali i izgradnju data centara, kvantnih komunikacijnih mreža i malih nuklearnih elektrana.
8: Odjeljno skažu o razvitju transarktičkog transportnog.
7: Posebno ću reći nešto o razvoju transarktičkog transportnog koridora, koji prolazi od Sankt Peterburga i Murmanska preko Severnog morskog puta do Vladivostoka, a zatim i do zemalja Azijsko-Pacifičkog regiona. U današnjoj složenoj situaciji u svetu, u uslovima rizika za globalnu plovidbu i trgovinu, on treba da obezbedi fleksibilnost i bezbednost međunarodnih isporuka, da otvori nove mogućnosti za transport, kao i za nesmetano snabdevanje arktičkih regiona Ruske Federacije. Postavili smo sebi cilj da plovidba ovom maršrutom bude tokom cele godine.
1: Poruka ruskog predsjednika da Rusija od sad mora da bude spremna na sve znači da je Ukrajina prešla crvenu liniju napadima na rusku teritoriju i da će u budućnosti morati da snosi posljedice za svoje postupke, kaže u razgovoru za Sputnik vojno-politički komentator Andrej Mlakar. On dodaje da razume Putinovu poruku sa Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. Kako kaže, svima je jasno da je Ukrajina napadima na rusku infrastrukturu i civilne ciljeve praktično dala odrešene ruke Moskvi da uzvrati istom merom.
9: Sada više ta poruka kako je važila da Rusija nema što im da odgovori, zapravo Rusija ima da odgovori, nego je smatrala da civilni objekti nisu meta u ovom slučaju napadu, kao što Rusija nije ni gađala civilne mete u Ukrajini, ali Ukrajinci su izgleda odlučili da pređu do put crvenu liniju i ta linija je pređena i sada važe druga pravila. Sada je upotreba čega? To će biti upotreba kombinovanih udara, iznenadnih po logističkim centrima, energetskim objektima, energetskom infrastrukturom, kombinacija krstarećih raketa, dronova kamikaza, namlazni pogon i balističkih raketa.
1: Drugim rečima, Putin je jasno upozorio da ukoliko Kijev nastavi da se tako ponaša, Ukrajina će dobiti priliku da vidi kako izgleda ruska odmazda.
9: Tako da će se suočiti sa duplim udarima, znači svaki udar koji Ukrajina izvede na teritoriji Ruske Federacije, na logističke centre, na infrastrukturu, mrežu, sve to će uticati na tome da će Ukrajina morati da se suoči sa duplim udarima. Znači to, da je vreme prošlo igre i zabave i da kreće ozbiljna priča i ozbiljna akcija. To bi prosto u prevodu tako mogli reći.
1: Putin je faktički, dodaje Mlakar, poručio da je dosta igre. Priča je završena, ako hoćete da sednete za pregovarački sto, dobrodošli ste i to je to. Ako nećete, sada ćete biti prisiljeni da sednete i razgovarate, jer do sada to niste hteli, iako ste imali brojne ponude.
0: Radio Sputnik.
1: Vladimir Putin je u pravu kada kaže da budućnost Rusije leži u razvoju dalekog istoka. Sjedinjene države i kolektivni zapad Rusiju su otvorili ka istoku, a možete misliti šta će se tek dalje dešavati i kakva će biti saradnja Rusije i Kine kada se sukob u Ukrajini završi, kaže za Sputnik ekonomista Ljubodrag Savić u osvrtu na glavne poruke sa Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. Sagovornik Sputnika podsjeća da je Ruska federacija sukobom u Ukrajini možda izgubila evropsko tržište, ali je dobila na drugoj strani otvaranjem saradnje sa istokom.
10: Ništa to nije nova ideja, to već postoji poodavno i ta ideja prolazi kroz različite oblike. Od, na primjer, BRICS-a, to je malo šira verzija, da kažemo, poslovanja između zemalja koji se nalaze u BRICS-a do ove bilateralne saradnje Kine i Rusije. Svaka ima svoj problem sam. Znači, Rusija ima, ajde kažemo, rat koji traje i ceo zapad, Evropa i Amerika zapravo su na ukrajinskoj strani, a u ekonomskom smislu ono što je bio, rekao bi, izvor rasta njihovog BDP-a, plasman nafte, gasa, drugih sirovina, dolazak strani kompanija na rusko tržište, to je sada poprilično suženo i odvija se veoma teško. Znači, Rusija je prirodno tražila svog saveznika, našla ga znači, na Dalekom istoku, to je kineska država koja se razvija u ovom trenutku najbliže na svetu i ugrožava, rekao bih, kolektivni zapad posljedno Sjedne američke države.
1: Savić dodaje da je ovo jedan prirodan sled događaja dok Rusija ima sirovine, zemlju i veliku potrebu za uvozom tehnologija i gotovih proizvoda iz Kine, Kinezima je potrebno veliko tržište, ali i energenti koje ima Rusija i naravno oni koriste ovu situaciju koju dobijaju poprilično niže cene u odnosu na regularne. Vladimir Putin je posebno naglasio da ruska ekonomija funkcioniše u stabilnom režimu i nalazi se u apsolutno stabilnoj situaciji, podsjeća Savić, uprkos konstantnim naporima Zapada da je izoluje.
10: Oni su na ovaj sukob koji danas traje počeli da računaju pre 30 godina. Znači, za njih to jeste u nekom smislu iznenađenje, više iznenađenje za ostali deo sveta nego što je za Rusiju. Oni su zato spremali. Nije jednostavno, napustili su evropsko tržište, sve ono što je bilo. Naravno, to i dalje traje trgovina, nešto što traje direktno, više to traje indirektno. To kupuju Amerikanci, kupuju drugi. Rusku naftu, na primjer, na otvorenom moru pretovarali pa je prodaje Europske unije, odnosno kompanijama iz Europske unije naravno sa značajno većenom cenom. Rusija u tom smislu izgubila, ali Rusija u drugom smislu dobila. Otvorila istok, i čemu naravno treba procjenjivati, ne znam, ni Indiju, ne treba procjenjivati ni Iran i sve druge zemlje.
1: Rusija ima alternativu, kaže Savić, i očigledno da su oni svoju privredu upravo tako i usmerili, da im zapadna izolacija ne pravi veliku štetu. Na kraju krajeva, čitavom svetu u ovom trenutku, kaže naš sagovornik, potrebni su nafta, gas i sirovine, a to je upravo ono čega Rusija ima u izobilju. Lider kijevskog režima Vladimir Zelenski uputio je pretnju svima koji su planirali da lete ka Rusiji ili iz Rusije ka nekoj destinaciji. Svaku aviokompaniju koja koristi ruski vazdušni prostor, svako osiguravajuće društvo i svakoga ko koristi ključne ruske aerodrome, da će, kako je naveo, rusko nebo od sada biti zatvoreno. Novinar Nenad Pekjez za Sputnik kaže da su ovakve izjave veoma karakteristične za zvaničnike iz Kijeva i dodaje je da su ukrajinski napadi na rusku teritoriju de facto teroristički napadi, pa ni ova retorika ne zaostaje. Međutim, Ukrajini je sve dozvoljeno pod izgovorom nekakve odbrane od Rusije, kaže Pekjez i dodaje da kada ni sankcije ni izolacija ne pale, onda se pribegava ovakvim metodama.
11: To oni vide kao deo strategije da se pritisne građanstvo u Rusiji, da se okrene protiv vlasti, s obzirom da je sada Moskva pokazala da može da namiri se potrebe za građanstvo i da nađe načine da zaobiđe sankcije i sve ono što pokušavaju da urade sa Zapadom, odnosno da ih na neki način slome kroz sankcije i kroz druge oblike pritisaka.
1: Pekjez ipak dodaje da sumnja da će zaista doći do nekakvih napada na putničke avione, a izjavu Vladimira Zelenskog vidi više kao indirektno upozorenje i pretnju.
0: Radio Sputnik.
1: Nemačka vlada odlučila je da zatvori generalni konzulat Rusije u Bonu zbog, kako se navodi, incidenta sa dronom pronađenim na aerodromu Leipzig-Halle početkom avgusta, kao i ruski dom u Bonu koji je proglašen za kontraobaveštajni štab Rusije. Diplomata i bivši ambasador Srbije u Nemačkoj Milovan Božinović u razgovoru za Sputnik kaže da su ovi incidenti nešto što bi moralo ozbiljno da se istražuje, a u ovom slučaju su, kako kaže, veoma brzo izneti zaključci.
12: To su incidenti koji prvo, da bi se o njima ozbiljno mogu razgovarati, traže temeljnu i objektivnu istragu. Mi znamo da je u međuvremenu to najteže i da su sve istrage, na primjer ona o tome ko je Severni tok 2 minirao, vrlo komplikovane i ne daje rezultate, pa i kad daju neki rezultat, onda se opleva sa izvlačenjem konsekvencije iz toga šta se otkrilo. Znači, taj događaj u Leipzigu, ali ima i novih, nekoliko tih dalekovoda u okolini Berlina je navodno uštećeno, preti se nestankom struje širih razmera, a je i to dovedeno u vezu sa onim što oni zovu subverzivna multivektorska, već kako se kaže, akcija Rusije.
1: Dakle, u interesu je svih da se objasni jasno šta se desilo, kaže naš sagovornik, jer se čini da se prebrzo optužuje država Rusija. Sjedinjene države doživele su ozbiljno vojno poniženje, nemaju nikakav izlaz i zato prete Teheranu novim ekonomskim sankcijama. Ipak treba naglasiti da iza napada na Iran stoji cilj da se uništi uspon Narodne republike Kine. To je mišljenje bivšeg ambasadora i predsjednika udruženja Srpski spoljnopolitički krug Milisava Pajića. On kaže da Iran sa Rusijom deli granicu na Kaspijskom moru, a sa Kinom postoji odlična železnička veza, što Iran čini već godinama, a američkom glavnom metom.
13: Kina uvozila 80% iranske nafte. To je trebalo da bude odsecanje Kine od energetskih izvora, sigurnih dotoka nafte, jer je bez obzira na sve priče za Sjedinjene Američke Države, Kina problem broj jedan. Zemlja koja svoje odnose sa drugim zemljama ne zasniva na diktatu i dominaciji, nego na poštovanju unutrašnjih razvoja svih tih zemalja i naravno da tako je jedna zemlja Sjedinjenim Američkim Državama smeta.
1: Pajić dodaje da Kina izuzetno smeta Americi jer je se približila u tehnološkoj sferi, a u nekim segmentima ju je već i daleko prevazišla. Prema tome, kaže Pajić, svedočimo jednoj potpuno novoj situaciji.
13: Dominacija Zapada od 17. 18. veka je bazirala na tehnološkoj nadmoći. Sad taj faktor tehnološke nadmoći više se gubi i Sjedinjene Američke Države su u situaciji da sada prate Kinu, a ne da je pokušaj da se Kinezima onemogući uvoz poluprovodnika je propao, jer je Kina među vremenu, kad su Amerikanci uveli embargo na izvoz tih poluprovodnika, počeli da razvijaju svoju sopstvenu tehnologiju i da postanu zemlja koja je tehnološki nezavisna.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Građani Islanda na referendumu su glatko odbili ponovnu mogućnost da se otvore pregovori o članstvu te zemlje u Evropskoj uniji. Ti pregovori su, podsjetimo, 2013. godine prekinuti zbog ribarstva. Poslanik Skupštine Srbije, publicista Branko Pavlović, kaže u razgovoru sa Sputnik da je Islandovom odlukom jasno pokazao da ne želi da žrtvuje ni jedan deo neke svoje važne teme u ovom slučaju, odnosno privredne grane kao što je ribarstvo, kojim se oni tamo, kako kaže Pavlović, tradicionalno bave.
14: A nama se sugeriše da bi trebali bez problema da prihvatimo da nam otmu Kosovo i Metohiju. Da bi smo uopšte mogli da razgovaramo sa njima o bilo čemu drugom, da ne govorimo o istim tim prenošenjima suvereniteta koji se tiču Islanda. Tako da je dobar primer kako se nama sugeriše da je prirodno da se odreknemo mnogo većih stvari nego što se uopšte mogu spomenuti na Islandu. Ista stvar je bila i kad je Hrvatska trebala da ulazi u Evropsku uniju, pa smo se otvoreno rekli da ukoliko to znači da moraju da se otreknu par kilometara isto zbog ribolova u zalivu koji dele sa Slovenijom, da to ne dolazi u obzir i da oni uopšte ne žele onda da idu ka Evropskoj uniji i tako. Tako da, kod nas je mnogo, mnogo dugo na delu to ispiranje mozga i mislim da je greška naše države, što vrlo jasno ne izađe sa time koje su to nadležnosti koje mi tražimo na Kosovo i Metohiju.
1: Na islamskom referendumu, prema objavljenim rezultatima, protiv pregovora sa Evropskom unijom bilo je više od 52% birača, time je zaustavljena mogućnost da Island bude 28. članica Evropske unije. Protivnici članstva smatraju da ta zemlja ne bi od toga imala bilo kakvu korist, već bi postala neto uplatilac u evropski budžet. Prema njihovom mišljenju, sadašnji status u evropskom ekonomskom prostoru bez članstva u Evropskoj uniji za Island već predstavlja najbolje moguće rešenje. S druge strane, kaže Branko Pavlović, ni Island sam po sebi nije toliko važan za Evropsku uniju.
14: Ima, Island nije važan ni za kako funkcionisanje, nego da bi prikazali marketinški kako je Evropska unija i dalje poželjna stvar, kako i dalje neko želi da bude član Evropske unije u susret zapravo najvećim snagama i u Francuskoj i Nemačkoj koji hoće da smanje ovlašćenja Brisela. Vrlo otvoreno. I taj čitav raspad će se dogoditi od prilike za godinu dana. Znači u ovo vreme kada vi i ja razgovaramo do godine, bit će sve već jasno i ja mislim da će sve odluke u svim bitnim državama Evropske unije biti ka tome da se otpočnu pregovori ka smanjenju ovlašćenja Brisela.
1: Iako su ankete mesecima davale prednost pristalicama približavanja Evropskoj uniji, odnos snaga se promenio u samoj završnici kampanje. Raspravu su obeležila pitanja životnog standarda, nacionalnog suvereniteta i zaštite ribolovnih područja, a poslednje istraživanje javnog mnjenja koje je objavljeno u petak uoči referenduma prvi put je pokazalo prednost protivnika ponovnog otvaranja pregovora. Inače, podsjetimo da je Island deo šengenskog prostora i da je zajedno sa Norveškom i Lihtenštajnom u evropskom ekonomskom prostoru, dakle, ima pun pristup jedinstvenom tržištu Evropske unije, a istovremeno je obavezan da primenjuje veliki deo evropskog zakonodavstva, iako ne može da glasa o njegovom donošenju. Rekavši ne obnavljanju pregovora o pristupanju, Island je odbacio migrante, evropske birokrate i retoriku raspirivanja rata, ocenio je specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investiciono ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dimitrijev. Energetski spor koji bukti između Sjedinjenih Država i Kanade preti da ostavi bez struje milione domaćinstava. Nakon američkog uvođenja povećanih carina na kanadsku robu i energente, kanadskog odgovora adekvatnim protivmerama, pa potom novih američkih kontramera, nova eskalacija desila se u avgustu nakon propasti pregovora. Pored toga, paralelno sa ekonomskim sporom dve države, prštale su i uvredljive objave na društvenim mrežama između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, kanadskog premijera Marka Carneya i premijera Ontarija Daga Forda. Politikolog Aleksandar Pavić u razgovoru za Sputnik kaže da je ovaj spor najvećim delom tempiran tako da poremeti američku privredu uoči izbora u novembru. Ali, dodaje Pavić, ovo je mnogo više od pukog trgovinskog sukoba. U pitanju je, kaže on, pokušaj uticaja na ishod američkih izbora, a najveći takozvani krivac u ovom slučaju jeste kanadski premijer Mark Carney.
15: Carney i Trump su dva sveta. Carney je apsolutno čvrsto vezan za globalističke krugove. Bio je nekad guvernar Nacionalne banke Kanade, pa onda Nacionalne banke Engleske i jednostavno on je to. On je Davos elita.
1: Međutim, to nije jedina sporna tačka, kaže Pavić. On veruje da čitav spor daleko nadilazi ekonomske razloge i povode i podsjeća da se Kanada jasno svrstala uz Evropsku uniju kad je reč pre svega o odnosu prema Donaldu Trumpu.
15: Ima tu još toga. Carney je zaposlio u svojoj kancelariji ženu koja je Amerikanka i direktno povezana sa demokratama. Inače, on je vrlo bio dobar i dobrim odnosima sa Bidenom, dok je Biden bio predsjednik. Danas političari sad agituju u samoj Americi protiv ovoga uopšte sporazuma koji je Trump predložio, Trumpovi ljudi imaju tome veliku podršku Demokratske partije.
1: Ovakav razvoj događaja biće mnogo bolniji za Kanadu nego za Sjedinjene Države, smatra Pavić i dodaje da globalističke elite generalno ne mare previše za ljude kojima nominalno vladaju, odnosno spremne su da žrtvuju ekonomski komoditet Kanađana za neki navodni viši cilj. U ovom slučaju, dodaje naš sagovornik, to bi bila želja da američke demokrate povrate kontrolu nad Kongresom u novembru.
15: Ljudi oko Trumpa koji čvrsto veruju tu MAGA agendu i koji su, ajde da kažemo, neprijatelji EU, Davosa i opšte globalista, vrlo dobro znaju što se dešava i vrlo dobro znaju ko je Karni. Znači, to nema nikakve sumnje da je njima jasno. Trump nije treba da popusti kod nekih ključnih stvari koje su njemu bitne, vezano za starine, ali američka strana je rekla da je Kanada bila tako u posljednji trenutak odustala od nečega što je već bilo dogovoreno. I ti krugovi oko Trumpa sigurno znaju što se dešava.
1: Ovaj sukob svakako neće biti bez posljedica po Kanađane, odnosno Donald Trump će naći način da im se osveti, smatra Pavić. Apsolutno sve je jasno, kaže on, svima koji su na liniji Trumpa i njegove MAGA ideologije. Ona jeste antiglobalistička u svojoj suštini, ali svi ti ljudi vrlo dobro shvataju šta se dešava, svesni su ideološkog momenta i zapravo su u čitavoj situaciji mnogo spremniji nego Kanađani, zaključuje Pavić na kraju razgovora za Sputnik. Kompanija Meta moraće da plati 17 milijardi dolara i da uvede nove mere bezbednosti za decu na društvenim mrežama, pre svega Facebook i Instagram, koje su u Rusiji zabranjene. Time je okončeno veliko suđenje povodom optužbi da ove i druge Meta platforme izazivaju zavisnost kod tinejdžera. Ipak, nužne promjene koje će uslediti neće mnogo pomoći, ocenjuju razgovor za Sputnik publicista Slobodan Stojičević. Kako kaže, u suštini ovom nagodbom je samo prekinut značaj sudski proces koji se ticao uticaja društvenih mreža na mentalno zdravlje kod mladih. U tužbi se navodi da je kompanija Meta svesno doprinjela krizi u ovoj oblasti dizajniranjem funkcija koje kod dece zaista izazivaju zavisnost. Deo nagodbe je da se Meta obaveže da će usvojiti niz bezbednosnih mera koje za decu uključuju uvođenje čvrstog ograničenja dnevnog vremena provedenog na mrežama i obavezne pauze. Stojičević kaže da iskreno podržava ove korake, ali da im zapravo ne pridaje mnogo značaja u pogledu efikasnosti.
16: To nije loše, znate, ali s druge strane to je kao kada biste rekli ograničit ćemo reklamiranje heroina za decu u nekom delu dana. Mislim, kad se stvori zavisnost, onda je to sad već pitanje igre mačke i miša, kako će deca izbjegavati te zabrane. Jednostavno, principijalno treba zabraniti.
1: Kada su se društvene mreže pojavile ranih 2000-ih, kao i kada su dobile zamah, negde 2007. izgledale su mnogo drugačije, objašnjava Stojičević. Pored toga, ranije, kada izlistate dovoljno sadržaja, aplikacija je pokazivala da je korisnik došao do kraja listanja digitalnog sadržaja, a sam sadržaj bio je uglavnom tekst. Ranije objave su zapravo morale da se čitaju, a danas ih većinom čine kratki video snimci. To, kaže naš sagovornik, potpuno menja način razmišljanja i kognitivne sposobnosti kod dece. Šteta je ogromna i primetna u svim državama sveta.
16: Ogromna šteta je već napravljena, to će morati nekako da se izvuče, a drugo, svet je na velikoj prekretnici, znači ili će se to uraditi, pa će neka demokracija da se nastavi, ili što je još verovatnije, a to je da ćemo za 10-15 godina imati kretenizovanu američku naciju i zapadne nacije i imat ćemo mlade generacije koje dolaze sa istoka, koje su rasle sa ograničenim društvenim mrežama i uticajima IT sektora. To je kraj za zapadnu civilizaciju i belu rasu.
1: Velikim IT korporacijama i američkoj državi u potpunosti odgovara da imaju zaglupljene generacije koje polako postaju potrošači, kaže naš sagovornik. Na osnovu izlaganja vlasnika velikih korporacija i više nego jasno da oni uopšte nemaju društvenu odgovornost, odnosno da ih ne zanima kakve će generacije stvoriti. Njima je savršeno dovoljno da zarađuju ogroman novac sada, kaže Stojičević. Meta će naravno morati da isplati dogovorene milijarde, kao što je sud naredio, s tim što to ne znači da će bitno promeniti svoj algoritam preporuke. On je u suštini osnova zarade i za Google i druge velike američke IT korporacije. One od toga žive i sva je prilika da se ništa relevantno neće promeniti, kaže Slobodan Stojičević na kraju razgovora za Sputnik.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno.
0: Radio Sputnik. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

U novom pečatu Ratko Mladić, zakasnela odmazda, eksplozivna jesen 26. Pentagon demantuje Zelenskog, logistika trećeg svetskog rata, strategija Pitona, novo mešanje karata, ko čita pečat, zna.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.